0: Tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Kjenner du bønnen «Komme ditt rike, skje din vilje»? Den blir bedt over hele verden av mennesker som har møtt Jesus. En bønn han lærte oss å be. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Når vi ber komme ditt rike, så ber vi om at flere må tro på Jesus. For dette Jesu Kristi rike. Det himmelrike. Det Guds nåderike på jorden. Og vi ber at dette må utbre seg over hele vår jord. Det et rike som verden vil overse. Men dette riket har en kraft i seg som ingen motstand kan stoppe. Og det vi som har fått oppdraget ved hjelp av den hellige ånd. Bare hør i Lukas 9, vers 1. Han kalte sammen de 12 og ga de myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Gjennom bønnen «La ditt rike komme» er vi med på noe som mye større enn oss, og som virker langt utover det vi kan se. Og det som Corrie ten Boom sa, «Den som vil arbeide for Gud, han kan starte en komité, men den som arbeider med Gud, kan starte en bønnering. Og når vi ber over hele verden, Fader våre, og i bønnen komme ditt rike, så vi med på bønneringen rundt hele verden. Vi leser sammen noen vidunderlige ord om dette riket. I samme kapittel som det står om bønnen Fader vår, så leser vi litt senere. Så gjør dere ikke bekymringer. Og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv, og hver dag har nok med sin egen plage. Og i selve misjonsbefalingen i kapittel 28 i Matteus, der leser vi «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Han har helliget oss som tror, og utvalgt oss og utrustet oss til dette mektige oppdraget. I de senere år så er vi blitt mer kjent med ungdom i oppdrag sitt arbeid, både i Norge og i hele verden. Når misjonærene kommer ut til unødde folkeslag eller steder hvor det ikke har vært noe kristent arbeid, så slår de seg ned der og leser gjennom hele Bibelen på høyt. De sår Guds ord på plassen, og på denne måten velsigner de området. En av de unge som var med i et slikt oppdrag, hadde aldri lest gjennom Bibelen før. Det ble et sterkt møte med Bibelen, og med den store Gud som bor mellom bladene, og som våket over dem og styrket dem under lesningen. For Billy Graham har sagt at Bibelen er en eneste lang innbydelse der Gud ber oss komme til seg. Og slik sprer vi Guds rike utover jorden.

Guds rike var det vi hørte her, og det var Frisk luft som sang sammen med noen barn. I Johannes kapittel 18, der leser vi at Jesus sier, «Mitt rike er ikke av denne verden.» «Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.» Jesus sier disse ordene til Pilatus, og det er to mektige personer fra to mektige riker vi møter her. Pilatus representerer det mektige Romerriket som utbredte seg med hard makt. Pilatus hadde myndighet til å bestemme liv eller død for Jesus, trodde han. Jesus er kongen i Guds evige rike. Han som er gitt all makt i himmel og på jord. Han sto fremfor Pilatus i blod og sår. Han tidde under alle anklager som haglet over han. Men da Pilatus spurte han om han var konge, talte han. Med øyne glødende av kjærlighet. «Mitt rike er ikke av denne verden. Vær den som er av sannheten, hører min røst.» Kanskje for første gang i sitt liv, etter å ha sendt Jesus til korsfestelse, kjenner Pilatus anger, og han vasket sine hender. For Jesu rike er sannhetens rike. Sannheten om at Gud er kjærlig, rettferdig og hellig. Sannheten om at livet er evig, og det tar aldri slutt. Og sannheten om at mennesket er verdifullt, skapt av Gud, og skal leve evig og er underlagt synden og døden. I en verden full av løgn og bedrag er det godt og livsnødvendig med en mal. Og denne malen er Guds sanne ord og vilje. Og hadde vi fulgt den, da hadde ingen behøvd å være redd for å miste sin eiendom, sin ektefelle, sitt rykte og sitt liv. Det hadde vært trygt å leve på jorden. Der denne vilje får rå, strømmer velsignelsen fram. Og da vi ble skapt, så la han denne sannheten ned i oss, som vår samvittighet. Derfor svir det når vi lyver, når vi stjeler eller bryter andre bud. Og derfor blir vi ikke lykkelige av å hevne og baktale og skade hverandre. Jesus opprettet nåderiket nettopp for oss syndere. Og da Jesus ropte fra korset, det er fullbrakt, da opprettet han dette nåderiket, sånn at hver den som kommer til han får nåde og tilgivelse, og kraft til å leve i troen på han. Og det står så nydelig i et dikt, i syndsforlatelsens rike, fortapte synderes hvilested, der Gud med slekten har sluttet fred, der Satans makter må vike. Ja, det er Guds rike, nåderike. Vi skal avslutte dette kvarteret, og da kan du sammen med meg be denne gode bønnen som Jesus lærte oss å be. Og vi ber slik det står i den nyeste bibeloversettelsen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme.

Kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

idrettslaget arrangerte en gammeldagsseksjon. Et ny navn til andresjonen som fikk slag på utedoen. På dasspapiret fant de et langt testament og forskjellige kommentarer til forskjellige som er hen. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben ramlet.

Zanderlaan, Zanderlaan, Smanja, hei, jeg kjøpte øks. Som satt fast i en VR-ski og et lille etui som det så Henry Gibson i. Så selte alt ihop til en oppkjøperkop. Har tapt bare døver så mye som rimelig. Han kona Vømmelbakken kjøpte en gamle blinde blakken. Og han jo som var beruset, han kjøpt faktisk hele huset. Auksjonariusen selv, det betyger spøl. I buksa si

sånn og endens mann er hei. Han kjede kjøpte trekspill og spett ham av forsen brus, men det ble bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin violin, men den var vult og sang, så det var ikke noe tona inn. Og før i følge gikk så lekt vi en gammel brøllopskikk og sång en brøllopssang.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

Vi er som gamle instrumenter, vi gamle. Som gamle feler eller gitarer, kanskje. Eller bøhmer, fløyter. Jeg kjenner en fagott. Vi er gamle instrumenter, vi gamle, hvis vi blir gamle nok. Litt sprukten i lyden, kanskje. Kanskje litt matt i lakken. Litt skjev i halsen, kanskje. Men full av lyd. Noen står i en krok, kanskje, og kan ikke høres på utsiden gjennom støvet, men er full av lyd inni. Full av gammel klang. Og dess eldre vi er, tror jeg, dess mer gammel klang har vi samlet på. Selv om den ikke alltid høres på utsiden. Noen er full av blues.

gamle musikanter med hatt spiller ei full blues. Full av blues. Blitt støvete blues, kanskje sånn som de spilte den gang de som spilte hadde hatt på hodet slips og sigarett mens de spilte. Selv om de spilte kornett eller baritonsaks, røykte de mens de spilte. Kanskje 20 camel på en klubbkveld røykte de, og det var lov å si at det var camel de røykte, for da var ingen som visste at det var noe gærent i det. Noen er full av røykfull blues. Noen er full av andre slags låter, andre slags klanger og toner, andre slags lyder. Kanskje en valser i sør, eller noe av Mozart, eller noe av Haydn, eller en kongelig stivbent av Anna Dolan, kanskje. Eller av støvete, røykfull blues, som suser og dirrer og skjelver og smiler sitt skjeve smil, selv når det dreier som en begravelse. Selv om den elskede ligger i regnet kald og død, selv da smiler en blues et skjelvende smil. Vi er fulle av sprukne klanger.

er gamle instrumenter, vi gamle. Hvis vi blir gamle nok. Litt sprukne i lakken, kanskje, kanskje litt skeiv i halsen. Kanskje de hvite tangentene er gule som tennet en gammel sigarettrøyker. Litt sprukne i klangen, kanskje, men full av lyd. Lyd som ikke kan høres på utsiden på grunn av støvet. Men inni, der inne klinger og låter. Noe av Mozart eller Haydn, kanskje. Eller en vals, eller en gammel.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Praise God. Praise God.

0: som klei av vann.
1: Det var derfor han seilte I 40 år som maskinist på Nesoddenbåten. En troll av en maskinist, min farfar. Full av olje og blod, sot og svette. En våt, glinsende djevel mellom ild og vann. Sterkt forkortet når du så ham gjennom skylighter fra dekket.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter å pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Jeg håper det tillatt å si endelig det lørdag. Ikke at jeg har ventet. Jo, jeg har ventet. Ventet lenge faktisk på at lørdagen skulle ankomme. Jeg jobber gjennom sommeren, og weekenden på en måte min tid. Med unntak av de timene vi tilbringer sammen her i helgepausen selvfølgelig, men dette bare glede og hygge egentlig. Jeg har til og med spist en is på vei inn i studio her, har kaffen klar, glass vann, massevis av skriblerier på forskjellige post-it-lapper og A4-ark, alt sammen for å gjøre klart for dagens sending, som inkluderer 2 ganger quiz, gratulasjoner, showbiz, litt merkelige nyheter, massevis av musikk, og du skal dessuten få inn dine 10 øre i debatten du også. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Vi starter dagens lørdagssending med, skal vi se, denne låta her.

Nei, godt deg lørdag, eller hva? Jeg har kjent litt på forskjellige ting angående dagen I dag, og jeg gjorde jo sånn, du vet på Facebook så kan man se arrangementer som skjer I nærheten av seg. Og så tenkte jeg, ja, men jeg jo villig til å kjøre litt også, så jeg utvidet den horisonten litt da. Det ganske mye som foregår, altså. Ingen grunn til å sitte stille hjemme I hvert fall, hvis du sitter der nå og tvinner tommeltotter og undres hva man kan bruke tiden til, og det beste av alt at veldig mange av disse arrangementene I tillegg gratis. Du skal bare komme deg dit, det utfordringen. For deg og meg så det viktigste vi skal komme oss frem til nå I første omgang, det quizzen. Vi skal gi deg et tema, du skal få tre ledetråder, du skal få en fasit, og du skal få det mest ærefulle oppdraget, nemlig å være både deltaker og dommer. Mm-hmm. Jeg skal fortelle mer om det om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å ta kontakt, så gjør du det. Via sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

Jeg griper fatt i almanakken sammen med deg, og dagens almanakk, 4. juli da, naturligvis, kan fortelle meg at det Ulrik og Ulla som har navnedag i dag. Det nasjonaldag i USA, som vi har vært innom, 4. juli i dag, uavhengighetsdag der. Nasjonaldag også for Puerto Rico, som et selvstyrt, men uinnlemmet territorium som også tilhører USA. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til år 1054, da oppdager kinesiske astronomer supernovaen, som senere gir opphav til det vi i dag kaller krabbetåken. Å forsøke å google krabbetåken er noen helt fantastiske bilder fra verdensrommet. I 1716 så brant Fredrikshall under den store nordiske krig. Denne byen heter i dag Halden, og ligger som kjent helt sydøst i Norge. Og i 1952 så fikk Thor Heyerdahl en Oscar for Kon-Tiki-filmen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da, om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors heter Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Det er to navn som oppført I almanakken I dag, og som har navn I dag. Det Ulrik, og det Ulla. Om Ulrik så står det kort og enkelt på en setning her. Ulrik et mannsnavn av germansk opphav. Ferdig på det. Ulla derimot så vi litt mer usikre. Flere mulige opprinnelser her, men det kan være en kjeleform av Ulrika som har opprinnelse I det tyske navnet. Ulrik, som vi akkurat var innom, og der kan man tolke det I retning av at det betyr farsarv eller rik eller mektig hersker, alt ettersom. For deg som har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Blant dem vi skal gratulere hennes kongelige høyhet, dronning Sonja, som har bursdag I dag. Og hun feirer, hadde nær sagt, som sedvanlig dagen privat, født på dagens dato I 1937. Ellers så har vi den norske artisten Agnete Saba, født I 1994, som har bursdag I dag. Ja, lang rekke andre egentlig. Vi sier gratulerer med dagen, vi som felles.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Det går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison, ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

det har vært litt av en uke. Ganske fantastisk, vil jeg si. Og en av de store øyeblikkene var jo tirsdag kveld, når vi slo Elfenbenskysten I VM. Så jeg har litt tall å komme med. TV2 var det jo som sendte kampen, som startet klokken 19 tirsdag kveld, og det jo et kristelig tidspunkt hvor opp til flere kan få med seg kampen, og det gjorde de. Det ble en ny rekord. TV2 slo sin tidligere seerrekord, som også var et sportsevenemang, det var håndballherrer. Men nå det altså fotballmenn, 2-1 over Elfenbenskysten, videre til åttendelsfinale, og på det meste så var det 2 millioner 15.000 seere som så kampen. Det gir et snitt på 1,7 i snitt. Litt moms på toppen der, så vi omtrent der vi skal være. TV2 sier også at rundt 30% kjøpte adgang til TV2 Play i samme skjengen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg I natt, bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted I Madison Square Garden I New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade I Washington og en tilsvarende parade I Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer I østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Antallet bekreftede døde etter jordskjelvene I Venezuela nå steget til 2645, viser tall fra myndighetene I Caracas. Det betyr at rundt 50 flere bekreftet døde siden Delcy Rodriguez opplyste tallet torsdag. Over 12600 skadet, og myndighetene sier at internasjonal støtte skal brukes til gjenoppbygging. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet I dag I Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare I 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Det slår meg at denne lørdagen den bare raser av gårde. Det er jo fint, og så må vi da huske å ta det stille og rolig i dag. Sove lenge i morgen, og så er vi klare for fotballkamp til det som kan bli enda en historisk milepæl for det norske landslaget. Vi skal selvfølgelig slå Brasil, og hva stemningen er på mandag tror jeg avhenger en hel del av den fotballkampen. Men vi er ikke kommet så langt, det er bare lørdag, så vi får gjøre som best vi kan med å nyte den tiden vi har fått utmålt. Hvis du ikke fikk med deg quizen i forrige time, eller mot formodning ikke klarte å løse den. Du har en ny mulighet denne timen, og vi skal kaste oss ut i den utfordringen om bare et få straks. Jeg vil bare minne om at Henning sier god sommer. Han har sendt en melding her. Endre, husk å ønske alle en god sommer, så da har jeg gjort det. Takk, Henning. Det er greit med en påminnelse innimellom. Og så er det musikken da. Vi velger oss ut denne.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en landform og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Vi er kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi har kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det ofte sånn I hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste I alle fall at flagget til dagens land, det to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som oversatt til norsk sier I union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 I befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli I 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Er det noen merkedager i dag også? Selvfølgelig. Det er jo aldri en dag uten merkedag, egentlig. Og den mest tydelige er jo nasjonaldagen i USA, 4th of July. De feirer det på sin måte, det kan du også gjøre. Du kan jo bruke dette som en unnskyldning for en god barbecue, for eksempel. Se noe amerikansk fotball eller baseball på TV eller noe den retning. Ellers så er det Cæsarsalaten som skal settes på bordet. Det er Cæsarsalatens dag i dag. Alice i Eventyrland, eller Alice in Wonderland som hun heter på norsk, og hennes reise ned i kaninhullet skal også markeres i dag. Har du barn, så går det an å se en film eller lese en bok i den forbindelse. Det er dagen for holden er sagt Harry-folk. Hillbilly-dagen. Og jeg unnskylder hvis Harry er ditt navn. Ikke ment som et angrep på deg, men mer som et uttrykk for det de fleste av oss legger i det. Og det er noe av det du kan markere i dag, bare fordi det er den 4. juli.

Jeg kommer til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

griper fatt I historiebøkene og slår opp på 4. juli her. Det jo mange ting vi kan snakke om som har noe med dagens dato å gjøre. Vi kunne lagt ut om den amerikanske kongressen som vedtar den amerikanske uavhengighetserklæring og så videre. Det kunne vi gjort. Vi kunne snakket om kinesiske astronomer som for 1000 år siden oppdaget en supernova som nå har blitt I krabbetokken. Vi kunne gjort det. Vi kunne snakket om slag om Halden som ja, dypt tragisk når naboer slåss mot hverandre. Men jeg tenkte vi skulle legge alt det til side. Vi skal snakke om Thor Heyerdahl, og han jo en helt her hjemme, mer utskilt på utsiden av våre grenser. Det å være eksperimentell arkeolog, det ikke alltid helt innenfor. Men han laget I alle fall en film om en av sine mest kjente reiser, og det var Kon-Tiki. Og denne Kon-Tiki-filmen fikk han en Oscar for, og det gjorde han på dagens dato tilbake I 1952.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Jeg har et spørsmål til deg. Det et sted på planeten du ikke har lyst til å reise? Jeg går ut fra at svaret ja. Det finnes mange gode grunner til å ikke reise et sted. Du kan for eksempel si at nei, jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for jordskjelv. Kan være man ordentlig redd for det, eller jeg har ikke lyst til å reise til et sted hvor det fare for tornadoer og sånn. Eller du har ikke lyst til å reise med båt fordi du redd for at det går ned, ikke fly fordi du redd for at det skal gå ned. Og så har du Australia som stiller en helt egen klasse for seg selv. Der det jo et dyr designet for absolutt alle eventualiteter, og de har muligheten til å ta livet av deg på mange forskjellige og ganske interessante og kreative måter. Det var et fly som ble forsinket fra Melbourne lufthavn. Innenriksfly skulle bare til Brisbane, men årsaken var slanger. Ja, det kunne vært edderkopper, men det var det ikke denne gangen. Det var en treslange, og den visst supergiftig. Så alle måtte av flyet. Til slutt så fant de den.

Tenk at sendingen var over omtrent før vi fikk tid til å begynne. Dette her jo ren luksus, vil jeg si. Vi har servert lørdagsutgave av helgepausen, eller kaffepausen I forkledning, som jeg ofte kaller det. Og jeg har hatt det veldig hyggelig. Konsumert litt kaffe, og vi har hatt noen hyggelige passiar her I studio, og fått massevis av gode meldinger. Stort sett fra deg og andre som på ferie. Nadia skrev til meg for eksempel. Hun har leiet... hytte ser det ut til, sier at det Airbnb, og det ser da fantastisk ut, og sier at hun elsker sommeren I Norge. Alt dette går på engelsk for øvrig. Hvordan klarte du å få med deg hvordan du fant meg? Ja, men det et helt annet spørsmål, det kan vi ta en annen gang. Og hvis Nadia hører på og forstår norsk, fantastisk, det ser bra ut, nytt ferien. Jon har også skrevet, han mekker bil, står det nå den hele dagen. Ja, men jeg håper det også går veien. Vi høres ellers I morgen hvis du har lyst. Dagens show over.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste er tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA er utsatt eller avlyst. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet i dag i Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare i 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Da er det tid for vår hverdag her på Radio Øst.

De opplevde det som alle foreldres mareritt, å miste et barn. I 2015 døde Lillian av kreft bare 47 år gammel, og Laila og Tarald Uland mistet sin datter. Nå har de skrevet en bok om det de har vært igjennom, og noen av Lillian sine dikt har også fått plass. I dagens utgave av Vår hverdag skal vi høre deres historie. Mitt navn Sølvi Olim.

0: Velkommen i studio, Laila og Tarald Uland. Dere hører meg der borte, for dere sitter nemlig I Radio Gnisten sitt studio I Bergen, og vi skal ha en samtale via Skype. Og jeg sitter her I Østfold, men dere sitter bra der borte?
1: Det gjør vi.
0: Ja, det godt å høre.
1: Ja.
0: Du, jeg har boka deres foran meg, og den kom ut I år og heter Selvfølgelig vil jeg leve. Hvordan kom dere på å skrive en bok om, for å si det sånn, deres verste mareritt?
1: Ja, skal jeg si litt om det. Det var nemlig slik at når Lillian fikk kreftdiagnosen, så gikk hun ikke ned I depresjon og ble liggende der, men hun gikk ganske snart opp I det kreative og skapende midt I smerten og det som var vondt. Og hun skrev dikt og fikk I løpet av disse årene gitt ut to diktsamlinger. Og det betydde veldig mye for henne å få lov å bidra med noe meningsfullt. Det gjorde hverdagen hennes mye mer innholdsrik, og livet ble rikere på så mange måter. Så hadde hun og meg en tanke om at vi skulle skrive en bok sammen, der hun skulle skrive om det å være kreftpasient, og jeg skulle skrive om det å være pårørende, det å være far, og at vi som foreldre var pårørende, og den prosessen omkring det. Og vi synes det var en god tanke, og vi hadde et prosjekt som vi synes var verd å jobbe med. Dette var litt sent ute I hennes livsløp, og hun sa da at vi må vente litt, jeg må få en bedre periode. Men den gode perioden til å skrive og jobbe, den kom aldri. Jeg la dette bort og ville ikke snakke mer med Lillian om det, fordi at der kunne hun oppleve det som en tapsfølelse. Jeg lot dette bokprosjektet ligge, helt til jeg møtte en spesialpsykolog på Vardesenteret på Haukeland sykehus I Bergen, og nevnte for henne at vi hadde planer om å gjøre en bok sammen. Og da sier hun fort og kjapt, ja, men du kan jo skrive en bok selv, og så kan Lillian sin stemme komme inn gjennom dikt som hun har skrevet. Og slik ble det, og boken her.
0: Mm. Og den tenker jeg dere har fått en del tilbakemeldinger på allerede. Den kom jo ut nå I 2017 og for så vidt gitt ut på Lunde forlag. Hva har tilbakemeldingene vært?
1: Tilbakemeldingene har vært mange, og de har vært dels sterke. Og jeg tror kanskje noe av årsaken til at vi har fått så mange sterke tilbakemeldinger akkurat fordi at vi har valgt I denne boken å være ærlige. Skrive om livet og kampen slik som den var. Ikke dekke over noe, men være ærlig I måten å gjøre det på. Og da blir dette relativt sterke ting som engasjerer andre som I tilsvarende livskriser og situasjoner omkring kreft og annen alvorlig sykdom og død.
2: Og jeg kan også feie til at vi har fått flere tilbakemeldinger på at akkurat en sånn bok var akkurat det vi trengte. Vi har vært på jakt etter en sånn bok, men vi har ikke funnet det, og det kan jo vise seg også at vi fant liksom ikke noe litteratur om akkurat den situasjonen vi sto I, og dermed så vi at her faktisk et behov, og det har vi fått flere tilbakemeldinger på, at oi, dette var boken som vi har ventet på, denne boken traff meg akkurat I hjertet.
0: Men betyr det at det fortsatt en del som ikke tør eller vil snakke så mye om det å miste et voksent barn?
2: Ja, det virker sånn, for det at mange av de som vi kom I kontakt med, de sier det at dette har vi snakket lite om med andre, og dette har jeg kanskje aldri sagt før, eller det virker som om dette med et voksent barn er ikke så aktuelt. Det er større katastrofer hvis de for eksempel mister et lite barn. Da blir det mer opplest og sånt, men altså til å miste et voksent barn blir litt mer diffust, og det er ikke så lett å snakke om det.
0: Vi må begynne litt med begynnelsen, sånn at dere må fortelle litt hva som skjedde, for Lilian, datteren deres, var syk i 6 år før hun døde av kreft, så det har vært en langt løp. Kom det helt brått på, eller hadde hun noen mistanke om at ikke alt var som det skulle før hun fikk diagnosen?
2: Nei, hun var i grunnen mer og mindre dårlig et år, og legene famlet veldig, hva er dette for noe, og jo lenger det gikk og de ikke fant ut av det, og de prøvde og de feilet, så begynte vi å bli litt urolige. Kan det være noe alvorlig? Kan det være noe? Men så var det at prøvene var så fine, og det var liksom, vi håpte jo på i lengste laget at dette var ikke noe alvorlig, men vi begynte å få mistanker mer og mer om at kanskje det lå noe der som legene ikke fant ut av. Og det viste seg jo at den frykten, den var reell.
0: Og hvordan reagerte hun selv da, når hun fikk den diagnosen?
2: Hun tok det som et slag. Hun ble veldig slått ut, fordi at hun tok en stor operasjon, og hun regnte med det at når hun hadde fått fjernet denne svulsten som hun hadde på bukspyttkjertelen, og de tok en del andre organer og milten og forskjellige ting, så tenkte hun, nå er alt over, nå kan jeg bare se fremover, nå er jeg frisk, nå har de tatt det som var vondt. Men så kom telefonen fra Haukeland at dessverre, det var kreft i dette, og du må ha behandling. Og det var veldig skuffende for henne. Vi andre rundt henne, vi var forberedt på det, og jeg spurte henne rett ut den kvelden hun fikk beskjeden, så var jeg hos henne, og da sa jeg det, var du ikke forberedt? Nei, sa hun. Nå tenkte jeg skulle se fremover, nå var de store smertene ferdig, nå skulle alt bli bra. Så det ble en veldig sjokk for henne, men vi andre hadde nok regnet med at det kunne være så galt.
0: Hun høres ut som hun var en veldig optimist og en livsglad dame, og titlen på boken Selvfølgelig vil jeg leve, regner jeg med at det er hun som har sagt.
2: Ja, det er det altså. Hun skrev i et dikt, et lite dikt, Selvfølgelig vil jeg kjempe, selvfølgelig vil jeg stå oppreist, selvfølgelig vil jeg leve. Og i et annet dikt har hun skrevet, jeg velger å leve også på de verste dagene. De timene når kroppen sliter mest, de minuttene når mørket er størst, de sekundene håpet er minst. Så valgte hun livet.
0: Men når hun da hadde fått diagnosen, hadde hun håp om å bli frisk?
2: Ja, det hadde hun. Hun hadde håp, og hun var nesten sikker på at hun skulle bli frisk, og hun tror ikke jeg kunne tenke seg noe annet enn det, og hun hadde 2 gutter i 10-årene, og det var veldig viktig å følge de videre i livet, og hun var nok innstillt på det at Gud skulle gripe inn, og han skulle hjelpe henne gjennom, og han skulle gjøre henne frisk. Det lå veldig sterkt under i den første perioden i hvert fall.
0: Men hvordan var det for dere to da å få vite at hun hadde kreft, selv om dere var forberedt på det siden hun hadde gått og slite med noe et års tid? Men da når en datter får diagnosen kreft, hvordan var det for dere to?
1: Det var tøft. Det er ikke til å legge skjul på. Men det gikk litt i fasa dette. For du kan si, med det samme så tenker du veldig mange tanker omkring dette å bli frisk. Vi hører jo stadig at kreftforskningen går fremover. Det er så mange som forteller at den og den har blitt frisk, helt frisk. Og det var mange som var for Lilian, og vi håpte at dette skulle gå bra. Men så forstärker det vonde sig om det går an och si det slik på en så brutal måte. Men jag syns det blev ganska brutalt då hon fick besked ifrån lägena på Haukeland sykehus att dessvärre den typen kräft som du har kan du inte bli frisk av. Vi kan inte göra dig frisk, men det vi kan det är att hjälpa dig med livsförlängande behandling och att du kan få leva längst möjligt och att du i den tiden kan få leva så gott som möjligt. Men det att veta att nu har vi en dotter som vi vet kommer till att dö. Mm. Och spørsmålet vårt og spørsmålet som guttene henne stilte, og som hun stilte selv og ektemannen, hvor lenge, hvor lang tid kan jeg få? Og hun gikk rett mot legen sin og spurte, gir du meg 10 år? Nei, det kan jeg ikke love deg. Det kan jeg nok ikke gi deg. Men vi skal gjøre det vi kan for deg. Da gikk vi virkelig inn i den vonde tiden.
0: Før vi fortsetter på det, Tarald, hva slags krefttype var det Lillian hadde?
1: Det var en type kreft som ikke er så veldig utbredt, og dermed heller ikke så veldig kjent. Den heter neuroendokrin. Og den slår ofte til i mage-tarm-regionen, og da kan pasientene leve relativt lenge, både 10, 15 og opp til 20 år, men med store plager og slitsomme liv. Men hos Lillian så begynte

0: liv og at livet hennes antageligvis ble forlenget fordi at hun var så positiv og optimistisk og hadde en driv i seg. Fortell litt om Lillian og hvordan hun var.
1: Ja, nå skjønner jeg at du har lest boken grundig og godt og har fått fanget opp disse fine tingene som leger og annet helsepersonell har bidratt med i boken. Og ja, nå er jo vi foreldre, vi er jo det, og vi var jo glad i Lillian. Men vi må vel kunne ha lov å si at Lillian hadde et livsmot og et humør som imponerte ikke bare oss, men også imponerte leger og sykepleiere. Og vi har jo ettertid fått høre at det var sykepleiere som sa at «Å, skal jeg få lov å ha Lillian sitt rom i dag?» At de syntes det var kjekt å ha med henne å gjøre. Nettopp fordi at hun hadde humøret, hun hadde smilet, hun hadde livsmotet, og det var en jente med gnist i.
0: Hadde hun alltid vært sånn fra hun var liten?
2: Ja, egentlig en veldig positiv jente, veldig smilende. Smilet satt løst, og hun var og veldig snill. Ifra hun var pitteliten, så var hun veldig snill. Og tenkte veldig mye på andre, og det var liksom ikke så nøye med henne. Det var viktigst at de andre hadde det godt, og var veldig flink å dele helt ifra hun var liten. Så det at hun var veldig spesiell, og selvfølgelig alle foreldre sier jo det om sine egne, men hun var veldig spesiell også. Og når vi begynte på denne boken, så var det jo en del som spurte oss, ja, hvordan og hvordan, og så sa vi det at vi har lært så mye av Lillian, at kan vi formidle noe av denne lærdommen til andre, så ville det være godt. Og da svarte en kreftsykepleier, ja, hvem har ikke lært noe av Lillian? Det har vi jo alle som har møtt henne, så har vi lært noe av henne. Med den gnisten og det blikket og den strålende jenta som var så kreftsyk og så syk, men allikevel, altså, hun strålte både med øyner og med hele seg.
0: Og hun hadde et slags motto også, som jeg leser i boken, og det er «Denne dagen skal bli god uansett». Og da tenker jeg, hvordan er det mulig å være så positiv i en så vanskelig situasjon? Hvor hentet hun kreftene og den positive innstillingen fra?
1: Ja, hun hadde også dette valgspråket sitt, «Carpe diem», «Grip dagen». Og denne plakaten som hun hengte over senga si, denne dagen skal bli god uansett. Det var noe konkret hun gjorde for å minne seg selv på dette, og minne andre om at det er viktig å ha et positivt syn på denne dagen i dag. Og hun hadde også mange gode folk rundt seg, både når det gjaldt venner og når det gjaldt helsepersonell. Og av og til når jeg er ute og har litt grann kosseri eller foredrag om dette å leve ved siden av en kreftpasient, så har jeg ofte med meg en flaskekork i lommen, som jeg løfter frem, og så sier jeg det at det er noe med denne flaskekorken. Du kan putte den ned i en bøtte med vann, og du kan trykke den helt til bunns, men du slipper den, og så spretter den opp igjen. Altså, Lillian var en jente som hadde mye oppdrift, og det er jo slik med oss alle mennesker, at det bor en flaskekork i oss, for å si det på den måten. Det er en oppdrift. Og det er viktig at vi minner hverandre på det, at om vi får noen tøffe dukkerter i livet, og det å få en diagnose du er uhelbredelig kreftsyk, det er vel den største dukkerten et menneske kan få. Men da å klare å sprette opp igjen, og gripe dagen, og gjøre noe med dagen, og organisere dagen sin, og finne på noe kjekt, og ja, jeg kunne sagt mye om det.
0: Laila, Lillian skrev mange dikt, og vi skal komme tilbake til at hun ga ut to diktbøker blant annet, men har du et dikt som du vil lese i forbindelse med det vi har pratet om nå?
2: Ja, hun har jo et kort lite dikt her som heter Å gri.

0: gripe mulighetene. Og det var hun veldig flink til. Og der står det, å gripe mulighetene du tidligere ikke grep, blir viktigere enn før. Og si til dem du er glad i, at du er veldig glad i dem, blir viktigere enn før. For livet er her og nå. Det var hennes ord.
1: Og det er skrevet melodier til noen av diktene hennes, og vi skal høre på en sang nå som heter «Jeg står». Hva kan dere si om den sangen?
0: Ja, altså det er jo ganske tøft egentlig å tenke på at hun skrev det når hun var såpass syk som hun var. At da skriver hun «Jeg vil ikke at det, den syke, den friske skal bli glemt». Men og at alle skal huske på den syke jeg er, men hun vil stå opp og være noe for andre.
1: Da hører vi på den sangen før vi fortsetter samtalen med dere to.

0: Heidi Lambach var det som sang Lilian sin egen sang Jeg står. Og som jeg skjønner Laila og Tarald Uland så det flere av disse diktene som det har blitt satt melodi på og det kommer muligens en CD også, stemmer ikke det?
1: Det planen om det, det jobbes med å sette melodi til noen flere dikt. Ja.
0: Men hun fikk gitt ut to diktbøker før hun døde. Hva betydde det for henne?
1: Det betydde veldig mye. Det betydde veldig mye mens hun jobbet med det. Og jeg var jo så heldig, og særlig da på den siste boken, å være veldig aktiv med i den produksjonen der, for da kom hun til meg med en bunke med dikt. Dette var litt sent ute i 2014. Og da sier hun det, du far, jeg har noen dikt her. Jeg har lyst til å få gi deg ut, men jeg tror det må skje fort nå. For nå vet jeg ikke hvor lang tid jeg har igjen. Og da sier jeg det, skal du gå til et forlag og du skal gå de normale veiene her, så kan dette ta lang tid, og det ikke sikkert at du får det gitt ut i det hele tatt. Men hvis du ønsker det, så kan jeg hjelpe deg, og så tar vi dette her, og så får vi det gjort så fort som mulig. Ja, sier hun. Og så kom hun til meg med det, og da satte jeg i gang. Jeg kjenner jo bransjen og alle disse folkene som jeg trengte å ha med på laget. Og kort fortalt, det gikk 32 dager fra jeg fikk råmateriale til boken lå ferdig på senga hennes på sykehuset. Da ble hun glad. Da rant det noen gledestårer. Og det å etterpå få lov å signere boka, få lov å oppleve at folk satte pris på diktene hennes, at de brukte diktene, at hun kunne få sitte i en bokhandel og signere denne her, være med på noen små arrangementer og lese egne dikt fra sin egen bok. Det gav henne utrolig mye livskraft og inspirasjon.
0: Og disse diktbøkene, hva heter de?
1: Den første, den heter Mot nye horisonter. Og for folk som litt kjent i dette med kreftbehandling, så var hun da på et kreftsenter som heter Montebello. Og der leste hun noen dikt, og der fikk hun virkelig oppmuntring til å få gitt ut dette her. Mm. Og den andre, den heter Livets fargespill.
0: Hvordan var det for dere når dere skjønte at det ikke gikk som dere håpet at hun skulle bli frisk? Hvordan er det for foreldre med en voksen datter som har sin egen familie å innse at dere kommer til å overleve et av barna deres?
1: Det var veldig krevende. Det var faktisk sånn at vi satt oss fast i dette meningsløse at hun skulle dø før for oss. Det blir så feil når barn dør før foreldrene. Det stemmer ikke på noen måte. Så der sleit vi. Det er ikke til å legge skjul på at den var ikke god.
0: Mm. Så hvordan klarer man da å leve i en hverdag med en sånn situasjon rundt seg?
2: Ja, det er jo veldig, veldig vanskelig, for det ligger jo der hele tiden, natt og dag, så ligger det at hun skal dø, og vi misser den eneste jenta vi hadde. Og det var veldig vanskelig å fungere i en periode, og det var vanskelig å glemme det, hadde jeg nær sagt. Det var vanskelig å være glad, det var vanskelig for det hele tiden så lå det der. Men så prøvde vi innimellom Og jeg vil si sånn, så vi har noen barnebarn, og de hjalp oss veldig når vi var sammen med de, for det at de kunne gråte over Lilian i en liten stund, og så løpte de ut, og så hoppet de, og så danset de, og så var de så glad. Mm. Og de hjalp oss til å trekke oss opp litt, og til å se de lyse sidene også ved livet. Det var ikke bare mørkt. Og at vi kunne glede oss sammen med de, vi kunne le sammen med de, og vi kunne spille spill sammen med de, og det var en veldig stor hjelp i å komme litt ut av akkurat denne boblen. Og vi lærte litt av barna der som går ut og inn av sorgen. Og det har det jo vært skrevet en del om også i litteraturen, at barn er flinke der til å gå ut og inn av sorgen. De kan sørge veldig tungt en liten stund, og så kan de være glad igjen. Mm. Og det synes vi var lærerikt, men til å klare å praktisere det var ikke alltid like lett, men vi prøvde, og vi hadde det bra innimellom.
0: Men du, Laila, fikk også råd om å likevel, midt oppi alt det vonde, å leve ditt eget liv, for å si det sånn, og gripe de gode og positive tankene, og fylle livet med andre ting enn det som handlet om kreft og sykdom og død. Hvordan klarte du det i praksis?
2: Det ble vanskelig. Det ble veldig vanskelig til å også klare det. Jeg fikk den beskjeden, og jeg er klar over det teoretisk, at det hadde vært riktig å prøve å leve sitt eget liv. Men det ble jo sånn at avtalene de ble avlyst mer og mer, og syvende sansen ble mer og mer god plass i, fordi at jeg maktet ikke å leve mitt eget liv på den måten som jeg fikk råd til. Men jeg prøvde innimellom, og vi holdt oss oppe, og vi hjalp hverandre, Taral og meg, og barna våre, de andre hjalp oss, og ikke minst, som sagt, barnebarna. Men noe enkelt var det ikke.
0: Men ble båndene dere to imellom, og dere to og Lilian, ble de mye sterkere i denne perioden?
2: Ja, det tror jeg vi må si. Det ble liksom på et annet plan, kan du si. Nå hadde vi en felles sorg over et felles barn. Og vi hadde jo vært gift i mange år, og vi kjente hverandre veldig godt, men likevel så ble det en ny situasjon når vi nå skulle miste et barn, eller et voksent barn. Så båndene ble på en annen måte. Vi synes det at, og likedan båndene til henne også ble veldig, veldig sterke. Men de var sterke fra før av, men de ble enda sterkere.
1: Ja, vi følte nok det at vi kom hverandre veldig nær, Lilian og meg og Leila. Vi gjorde det, og så hadde vi disse kontrastene i livet som ble ganske sterke og tydelige. Når det var familieselskap, når det var høytider, vi var samlet hele storfamilien, og det var det kjekkeste Lilian visste. Ha besøk av tantebarna og hele familien, og finne på ting, og spille spill med tantebarna, og i det hele tatt. Og så tenkte vi, skal tro, er dette siste gangen vi møtes? Er det håp om å få flere sånne samlinger? Men på disse aller siste samlingene vi hadde, da gav Lilian alt, og vi skjønte at nå går det fort nedover bakken. Og hun sto på helt til vi reiste, og da kunne hun legge seg ned og sove i 3 timer, for da var det ikke mer strøm igjen på batteriet.
0: Du sier noe om rollen som pårørende i boka, Taral. Å være pårørende er kjærlighetens pris, skriver du. Kan du utdype mer hva du mener med det?
1: Ja, det skal jeg forsøke på, og jeg synes det var litt viktig å få det med i boken. Og det er jo slik at er du foreldre, sånn som jeg, er du en far som har en datter, så er det viktigste jeg kunne gjøre, det var til å stille opp. Kjærlighetens pris, ja, det var stort å få Lilian. Det var fantastisk tid da hun var liten og satt på fanget, og vi fikk følge han i oppveksten og skole og alt sammen. Og livet var godt. Det var en gave til oss. Og så når vi innser at nå vil vi komme til å miste hun, det er bare spørsmål hvor lenge. har vi igjen til å være sammen? Og da føler du at prisen, den blir høy. Men samtidig som det var slitsom, så var det veldig givende å få lov å stå ved siden av. Om det ikke var de store tingene jeg kunne gjøre for henne, så kunne jeg være der. Jeg kunne holde henne i hånden. Jeg kunne stryke henne over håret. Jeg kunne si jeg var glad i henne. Jeg kunne si at jeg var stolt over henne, da hun hadde klart å få til med disse diktene sine, med disse opptredenene, hvor hun leste dikt, og at hun hadde fått gitt ut noe som andre brukte. Og jeg glemmer ikke helt mot slutten når jeg sa til henne at du skal være sikker på, Lilian, at det som du nå har skrevet av de siste diktene og gitt ut, det kommer til å leve lenge, lenge fremover, lenger enn meg og oss alle sammen. Ja, tror du det, far? Ja, sier jeg. Det er jeg overbevist om, at diktene dine vil leve lenge. Da ga hun meg et fantastisk godt smil, takknemlighetens smil.
0: Vi skjønner at både du, Tarald, og Laila hadde et nært forhold til Lilian. Det er kanskje ikke alle mødre og fedre som har et like nært forhold til barna sine, og som synes det kan være vanskelig å vite hvordan man skal takle da at en sønn eller datter kommer i en sånn krisesituasjon. Har dere noen gode råd til de som opplever det på den måten?
1: Ja, vi har skrevet litt om dette, og vi har prøvd også så forsiktig som vi kunne da, og ta dette opp og sammenligne litt grann med de foreldrene som er uheldige og mister sine barn i trafikkulykker, for eksempel. Da alt skjer i et øyeblikk, i et sekund, så er livet ute. Da får de det store sjokket med en gang. Og de fikk ingen mulighet til å si de gode ordene til barnet sitt. De fikk ikke anledning å ta avskjeden. Og vi har vært tydelige på dette, at det var viktig for oss. Ja, vi kan jo ikke si noe positivt om kreften. Det går ikke an. Det går ikke an. Men skal det være noe som er litt formildende, så er det dette at vi fikk tid, god tid, til å si de gode ordene til hverandre. Og til å ta mange avskjeder, for vi visste ikke alltid om vi kom til å møtes igjen. Sånn var det for guttene hennes også, at det kunne bli slik. Men skal jeg gi noe råd, og det forsøker vi litt grann i boken, så må det være til foreldre. Om de synes det er tungt, om de synes det er vanskelig, ja, om de synes det er håpløst å snakke med barna om dette med død og dette med livets avslutning, så vil jeg i alle fall gi dem det råd. Prøv å si noen gode ord til hverandre mens det har anledningen. Jeg vet at noen gjerne utsetter det lengst mulig, fordi at de vet ikke om de klarer det. De vet ikke om de orker det. Men så er jo situasjonen slik for mange kreftpasienter at på slutten så har de gjerne så mye smertestillende medisiner i kroppen at de gjerne ikke er helt våken og helt med de siste timene i livet sitt. Sånn at utsett ikke disse tingene for lenge. Det er bare å si det mens en enda er klar i tanken og kan få dette med seg. For en skal leve videre etter at barnet er død, ikke sant? Og da er det i hvert fall godt å kunne tenke på at jeg fikk i hvert fall lov til å si noen gode ord til henne. Jeg fikk lov å stryke henne på kinnet. Og ja, ta tingene før det blir for sent.
2: Men jeg synes også det er veldig viktig, dette med tiden og dette med dagene som vi har. Vi snakker jo om at vi fikk ikke tatt avskjed etter en ulykke, men altså De hadde jo så mange dager av livet, så de kunne sagt noe godt til hverandre, foreldre, barn. Og det prøver jeg ofte også å si litt om, at ikke utsett de gode ordene, ikke spar på de gode ordene, men ta de i hverdagen, selv om de er friske og selv om de løper rundt omkring, så ikke vær redd for å kanskje gi en klem. Ikke alle er så veldig bekvemt med det, men si et godt ord, si bruk dagen, for det at det er så viktig, for dagene har vi helt til vi ikke har de lenger. Og jeg synes i hvert fall det er veldig viktig at vi nytter dagene også når man er frisk. Og det har jeg sagt til flere av foreldrene, at ikke være redd for å skryte over barnet ditt og være stolt over barnet, selv om ikke det er så veldig naturlig for deg å gjøre det.
0: Hun hadde også mange gode venner rundt seg, og vi skal høre en sang som heter Ekte vennskap, eller et dikt som hun har skrevet og som det er skrevet melodi til. Fortell litt om hva vennene betydde for Lillian i denne tida.
1: Ja, det er jo slik at er det noen gang i livet at vennskap er viktig? Det er når sykdom rammer, og til mer alvorlig sykdommen er, til viktigere er det å ha gode venner. Nå er det jo en gang slik at dessverre at en del venner trekker seg unna og forsvinner når livet blir tøft og livet blir vanskelig. Og det er faktisk et kapittel i boken akkurat om det, men det er der en psykolog fra Haukeland sykehus som har skrevet, så vi skal ikke snakke så mye om det. Jeg vil heller snakke litt om de vennene som står med hele veien, helt til siste dag, og Lillian hadde noen sånne. Og Lillian fikk også oppleve at det kom noen venner inn i livet hennes fra sidelinja. Disse siste vonde, vanskelige kreftårene, så knyttes det nye vennskap. Og det var mennesker som hadde prøvd litt i livet selv, og som hadde noen erfaringer med seg inn i vennskapet. Og dermed så ble dette vennskapet så vart, så sterkt og så godt og så betydningsfullt.
2: Ja, og dette diktet her, det skrev hun jo til bestevenninden hennes, som alltid stilte opp. Hun kunne ringe til henne klokken 11 om kvelden og si, kan du komme opp, jeg er så syk. Og hun kom selv om hun skulle på jobb neste dag. Og det var da liksom Lillian skrev dette, du kom, du valgte å komme.
0: Da hører vi på den sangen.

0: Heidi Lambak og Vegard Sjov var det som sang Lilian sin sang Ekte vennskap. Du lytter til Vår hverdag, og gjestene i studio Laila og Tarald Uland, som har skrevet boken Selvfølgelig vil jeg leve, og som handler om datteren Lilian som døde av kreft i 2015. Og vi må snakke litt om den tiden som dere hadde etter at Lilian var død. Og var sorgen noe bearbeidet på forhånd siden hun hadde vært syk i 6 år, eller ble sorgen like sterk som de som opplever å miste brått, synes dere?
1: Ja, skal jeg si noe om det, så må det være litt av det som jeg tar opp i boken, der jeg skriver om den første sorgen og den andre sorgen. Den første sorgen, det var når vi sørget sammen med Lilian over at livet ble kort. Men den dagen da Lilian var død, da følte vi at det var en ny sorgprosess vi gikk inn i. For da ble tingene liksom så annerledes enn det hadde vært før. For nå var det definitivt over. Streken var satt. Hun var ikke lenger iblant oss. Vi kunne ikke ta den telefonen når det var noe viktig vi skulle ha fortalt. Det ble så stille på telefonen. Det var ingen meldinger som tikket inn. Det var ingen beskjed. Og huset var så tomt. Det ble så stille.
0: Tida vår går fort, men vi må også snakke litt om hvordan det var å møte mennesker rundt dere rett etter at Lilian var død, og nå, for så vidt nå også, når det har gått halvannet år. Hvordan reagerer mennesker når de møter dere, og hvilken måte er den beste måten for dere å bli møtt på?
2: Ja, altså det er jo så forskjellig, og jeg føler på det at er det noen som sier at oi, det var godt å se deg. Kjekt å se deg. Jeg tenker på deg. Det er gode ord. Men så er det mange som er tause. De møter deg, men de later som om ingenting har skjedd. De later som om, ja, alt er i orden. De snakker om vær og vind og hva som helst. Men det som vi innerst inne hadde mest lyst til å snakke om, det snakker de ikke om. De later som om det ikke har hendt, og det var helt ifra begynnelsen av. Og likedan i dag, selvfølgelig kan ikke vi vente at alle skal snakke om det i årevis etterpå, selv om vi er opptatt med saken. Men altså dette med å være taus og dette med å late som, det er litt, jeg føler en litt tap på en måte. Jeg hadde et tilfelle som står i boken, Bare et smil, der en dame kom inn i den bokhandelen som jeg da jobbet, og jeg visste at hun var i en kjempestor sorg, og jeg tenkte, hva i all verden skal jeg si til henne? Skal jeg gjemme meg på lager, eller skal jeg gå imot henne, eller hva skal jeg gjøre? Men så valgte jeg jo å gå imot henne, og så rakk jeg frem hånden, og så sa jeg, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg i dag. Og da sa hun, bare gi meg et smil, det er nok. Og så kom det såret, det er ikke så mange som smiler til meg for tiden. Så enkelt, et smil, et håndtrykk, et det var kjekt å se deg. Det er det beste. En trenger ikke ta de lange setningene, en trenger ikke ta de vanskelige ordene. Og det har jeg sagt med de som har unnskyldt seg helt til nå, at ja, vi visste ikke hva vi skulle si, vi har ikke ord, og dermed så lot vi det være. Det trenger ikke være de store fine ordene. Bare et smil.
0: Og nå er dere med å hjelpe andre til å takle sin sorg på noe som kalles Vardesenteret. Fortell litt om det med å være likemenn, for det er det det handler om, ikke sant? Å møte mennesker som er i samme situasjon.
1: Ja, la meg få lov å si noe om Vardesenteret, for det ligger meg sterkt på hjertet. Fordi at Vardesenteret, det er noe relativt nytt. Det er vel cirka 3 år siden vi fikk Vardesenteret i Bergen. Kanskje det i Oslo kom litt tidligere. Men det er et samarbeid mellom Kreftforeningen og sykehusene, hvor de har en møteplass rett og slett for den gode samtalen. der vi som har vært enten i en kreftsituasjon selv eller pårørende til en kreftpasient får litt grann kursing, og så får vi gå der og prate med de som ønsker å prate med noen. Så kan vi prøve å være litt grann til hjelp for disse som sliter, enten som kreftpasienter eller som pårørende. Og grunnen til at jeg gikk inn i dette var jo nettopp fordi at jeg brukte Vardesenteret noen ganger når det var som tøffest. Når Lilian kom der hen at legen sa at nå må vi stoppe all livsforlengende behandling, nå er det bare smertelindring som gjelder. Da falt jo hele gulvet under henne, for sykehuset hadde jo vært det faste holdepunktet gjennom 6 år. Nå var det over. Nå var det fastlegen, nå var det hjemmesykepleien som skulle overta. Og da ramlet grunnen under meg også. Hun tenkte, hva i all verden gjør jeg nå? Jeg må ha noen å snakke med. Noen som har vært i en slik situasjon før. Det er noen som har gått denne veien før meg. Jeg må høre om det er noen som jeg kan få prate med, som kan gi meg noen råd og som kan hjelpe meg videre gjennom denne vonde og vanskelige veien. Og da gikk jeg på Vardesenteret. Og da kom der en imot meg og rakte ut hånda, ønsket meg velkommen, og fant kaffe til meg, og vi satt oss ned med bordet. Og han var så god til å lytte. Han ville så gjerne høre min historie. Og så ble det slik at dette var godt for meg, og så tenkte jeg etterpå, kanskje jeg kan bruke litt grann av min tid og prate litt med andre som er i vonde og vanskelige situasjoner. Når man forteller, så faller brikkene på plass. Det er det den gode samtalen handler om, at noen brikker skal falle på plass.
0: Hva har troen betydd for dere midt oppi alt som har skjedd?
2: Ja, den har betydd veldig mye. Jeg vet nesten ikke hvordan vi skulle ha klart oss uten. Og det har denne tryggheten midt oppi alt, at man kan legge det fram for Gud, og han hører alltid uten noe kontortid. Vi kan sukke om natten når vi ligger våken. Vi kan sukke hele dagen om hjelp, om trøst, om kraft, ikke minst kraft, når man føler seg kraftesløs. Og det har vært en veldig, veldig styrke under hele prosessen, både mens Lilian levde, og ikke minst etterpå. Når vi syntes at vi hadde ikke mer krefter igjen, så var det dette at vi kunne legge det fram for Gud, og så fikk vi den kraften dag for dag. Og det var en veldig, veldig styrke, og jeg skjønner ikke hvordan vi skulle ha klart oss uten det.
0: Laila og Tarald Ørland, det har vært veldig fint å ha dere med i vår hverdag i dag. Og helt til slutt så skal vi høre en sang som Lilian skrev når hun var veldig syk. Den vakreste hagen heter den. Fortell litt om hvordan den sangen ble til.
2: Ja, den er jo veldig spesiell da. Den er dessverre ikke kommet med i noen bøker. Den skrev hun med tanke på sin egen begravelse. Og hun skrev den, det var nesten et år på forskudd, og den var hemmelig. Vi visste ingenting før vi satt i kirken under begravelsen. Og det var bare noen ganske, ganske få, blant annet fotografen som har disse fine bildene i bøkene hennes. Han har laget et fint kort med masse roser, og så bilder Lilian, og der hun skriver dette diktet, gi meg en rosenhage der roser aldri dør. Men jeg har så lyst til å lese et dikt til som er så viktig, og som er visdom fra Lilian, og det er, om du ikke orker å gå, hvem skal da sette dine spor? Om du ikke orker å prate, hvem kan da vite hva du tenker? Om du vender deg bort, hvem kan da se din smerte? Om tårene felles i skjul, hvem kan da trøste deg? Det synes jeg er veldig visdom i.
0: Og med det diktet så sier jeg tusen takk Laila og Tarald, og for dere som har lyttet oss, så kan jeg fortelle at boka som vi har tatt utgangspunkt I nå, som Laila Tarald Uland har skrevet, den heter Selvfølgelig vil jeg leve, og gitt ut på Lunde forlag, og å få kjøpt I bokhandlere rundt om I Norge. Helt til slutt så skal vi høre denne sangen som Lillian har skrevet, og med det så takker jeg for meg. Mitt navn Sølvi Olim. Ha det riktig godt, og på gjenhør.

0: er Radio Øst.
1: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
2: Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du lytter til Radio Øst.

Velkommen til Ønskekonserten i dag, onsdag 1. juli, og det er ferietid, og det merker vi, da blir det lite hilsninger. Men Ønskekonserten går som vanlig, og mitt navn det er Gry Zakariassen. Da begynner vi med en gratulasjon. Sender en gratulasjonshilsen til Selina. Gratulerer med dagen din 1. juli. Hyggelig at Einar, Trond Martin, Inge-Lise og jeg får feire dagen din sammen med deg. Magnil hilser også mye og gratulerer med dagen. Og hilsen er ifra Simen. Plateønsket er «O Jesus, du som fyller alt i alle» med Frøydis Grorud.

Ja, vi hørte da, «O Jesus, du som fyller alt i alle» med Frøydis Grorud. Og neste hilsen her går til Turid og Finn, Inger, Torbjørn og Anne og Gry og Knut. Og hilsen er ifra Janne. Plateønsket er Odd Kåre Rabben med Herrens hender.

Ja, det var Odd Kåre Rabben med sangen I Herrens hender. Ja, det var det vi hadde av hilsninger på ønskekonserten I dag, og dette kan du høre igjen I reprise til lørdag klokken 12. Og da tenker jeg vi avslutter med Teddy Nelson. Det sommer jeg liker aller best. Og da ønsker jeg dere alle lyttere en riktig god sommer. Mitt navn Gry Sakariassen, og ha det godt!

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

Da kan Thomas Nehr Aasen ønske velkommen til den første sommerspesialen av programposten Jukebox her på din lokale radio, hvor jeg I dag skal spille dansbar, sommerlig musikk fra norske band og artister. Jeg har sol og delvis sommer som tema I denne sendingen her. Jeg nevner navn som Ole Ivars, Kai Robert, Skandinavia, Ronald Holmberg og Sogns, for å nevne noe. Vi starter med trekspillmusikk fra en trekspiller fra Telemark som heter Bjørn Brenne. Som artist så kalte han seg Bjørn Spellmann for en del år siden, og I 2004 kom han ut med det ene av to album som inneholdt mange kjente slager I trekspillversjoner. Og nå skal vi høre den gamle skipslåta fra Sverige, Her kommer solen, I Bjørn Spellmann sin trekspillversjon. Når den ferdig så kommer en annen kar fra Telemark, nemlig Geir Rødegården, velkjent dansemusiker som drevet på I mange år. Fra en plate eller en kassett han kom ut med I 1982, så skal vi høre låta Solskinn følger alltid regn.

Solskinn følger alltid regn, var det opprinnelig Kjell Karlsens orkester som sang, tror jeg, det var V.B. Karlsen, ja, som sang den opprinnelige, men her var den litt nyere versjon med Geir Ødegården. Så skal vi ha musikk ifra Ole Ivars. Vi skal tilbake til 2010, og plata Stjerneklart å høre sommerlåta La oss få litt varme og sol. Når den ferdig, så kommer en gammel traver, gammel legende innen både skuespill og humor og sang her i Norge, nemlig artisten Frank Robert. Han skal synge en sang han kom ut med. Jeg tror han kom ut på en single i 1960, men det står litt ulike titler her. I mitt arkiv står det bare Se nå titter solen frem igjen, mens på denne gamle singelen står det Se nu titter solen frem igjen, men jeg tror det er samme melodi. Vi hører på Frank Robert som artist nummer to.

solen stråler skinner over dal og topp og finner bom faller alle, nå skal vi alle hurtig ut av seng, ta deg selv med kraft i kraven ut

Det var Frank Robert, han ble bare kalt Frank Robert, han hadde et etternavn nå, men etternavnet hans ble aldri brukt I offentlig sammenheng, så vidt meg bekjent. Ikke huske hva etternavnet hans var heller I farten. Nå skal vi til Fredrik Kristoffersen til plata Slag I karusellen 1 som kom ut I 1990. Denne sangen her så vidt meg bekjent hentet fra filmen Far til 4, som vel var en dansk film opprinnelig. Vi skal høre sangen Det sommer, det sol og det søndag. Når Fred ferdig så kommer en kar ifra, jeg tror han kommer fra Nord-Norge, men han bosatt på Hadeland. Og han synger en sang som heter, han heter Hans Arne, og han synger en sang som heter Sommer.

Det var Hans Arne som artisten het. Han heter Hans Arne, men etternavn det vet jeg ikke. Dette var låta Sommer og Sol. Så skal vi tilbake til helt først på 70-tallet, da sang Kai Robert Johansen i gruppa Silver Stars i Østfold. Og Silver Stars, det var en gruppe som var ganske populære på tidlig 70-tall. Kai Robert var vel frontfiguren der, hvis jeg ikke tror han var frontfigur, og var for med i bandet. Og nå skal vi høre en sang de spilte inn, jeg tror det var i 1970, som heter Sol kom til meg. Når den er ferdig, så kommer Skandinavia med en av deres gamle låter, får vi si. Vi skal høre sangen som heter Sommer og sol i dine øyne, og på denne tida her så tror jeg det var Eirik Johansen som sang i Skandinavia.

Det var Skandinavia og sommer og sol i dine øyne. Så skal vi ha to låter fra Ronald Holmberg, en hedersmann fra Telemark, som jeg hadde mange intervjuer med da han drev og ga ut plater på 2000-tallet. Nå skal vi først tilbake til den første soloplata hans, Ronald 1 fra 1997, og der skal vi høre hans egen komposisjon, Endelig skinner solen. Når den er ferdig, så går vi fram til den nyeste platen hans, til Ronald 18 fra 2009, og fra den plata skal vi høre en sang som heter De solforgylte enger, begge låter med Ronald Holmberg.

Da har vi vært på de solforgylte enger sammen med Ronald Holmberg i noen minutter. Neste melodi, den kommer fra dansebandet Songs fra Dokka med Espen Hagen Olsen ved mikrofonen. Kommer så, nå kommer musikken i øra mine på dataen min her. Skal vi se om jeg får bort den bråket her. Det kører slik det surrer og går ned i bakgrunnen, det var ikke meningen. Det var et lydprogram som startet uten at det skulle starte, for å si det sånn. Altså, jeg prater om Songs fra Dokka, og Espen Hagen Olsen ved mikrofonen kan fortelle at etter at Olivars ble lagt ned, så har Espen Hagen Olsen gått tilbake igjen til Geir Åge Sogn, og de har fortsatt med duoen sin, som er liksom en videreføring av dansebandet Songs. Det er litt mer sånn miniversjon. Men nå skal vi tilbake til det siste albumet som Song skal ut i 2012. Vi skal høre om noe jeg egentlig ikke pleier å promotere på radioen. Jeg liker ikke å promotere alkoholholdige drikker her i mine programmer, da jeg er en ihuga avholdsmann selv. Men vi skal i hvert fall høre sangen som heter En kald pils i sola. Og for min del så ville jeg heller valgt En kald brus i sola hvis det var opp til meg. Men det er noe så. Når den er ferdig så kommer et band som kaller seg Nashville. Vet ikke hvor de er fra landet, men de kom med en single i 2010 som inneholdt en sang som het Sol over livet.

Sol over livet der fikk du fra en norsk gruppe som kalte seg Nashville. Nå skal vi til et danseband fra Aurskog og Eidskog i henholdsvis Akershus og Hedmark. Vokalisten kommer fra Eidskog, hele bandet tror jeg har sitt opphav i Aurskog, som er liksom på en måte nabokommunen da, eller nabodistriktet til Eidskog. Ikos, det fra navnet på bandet, og vi hører låta «Du er solen i mitt hjerte» med vokalist Åge Fløytmoen. Når den er ferdig så kommer en duett mellom Lille Naskeland og Ottar Johansen. Da skal vi tilbake til Countryfest nummer 4, plate som kom ut i 1979, og her er en låt som opprinnelig heter «All I Ever Need Is You», vetende gjort med amerikansk sangerinne som heter Dottie West. Her er det med norsk tekst av Arve Sigvaldsen, og da blir det hetende «Du er sol, du er regn».

Og da har vi kommet fram til avslutningen her i Jukebox for i dag. Den første sommerjukeboxen her på radioen, hvor jeg skal spille sommermusikk i hele juli måned. Og så blir det ordinære jukeboxsendinger fra august. Vi skal avrunde med Vassenguta, nå en sang vi spilte inn på plate Hesteslepp i 2013, som heter «Sola horsine og ungene grine». Der må du lytte til teksten, for det er en fornøyelig melodi. Når den ferdig, så håper jeg å få med Håvard Slåsso fra Trøndelag, med Håvard Dyre i spissen. De kom kun med en plate som kom i 2009, og for den platen skal vi høre sangen som heter «Solskinsdag i Trøndelag». Og med de låtene, så takker Thomas Nerossen for å følge denne timen. Jeg er tilbake neste uke med en ny sommerjukeboks. Jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vassenguttan og Håvard med sine sanger, så sant vi får plass til begge to. Ha det godt. Vi høres snart igjen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Ås Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. I følge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Ås sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

deilig å gå en tur på stranda. Kose seg der, det må vi gjøre. Når det sommeren her, så skal vi virkelig nyte livet. Du lytter på Musikk for øret. I studio hører du Kjetil Aabø. Og vi skal sammen en times tid fremover. Jeg skal prøve å finne god musikk for deg. Kanskje det passer også ditt øre. Her kommer Solskinnet. Det James Last Orkester som skal spille.

forstår deg etter at sola kommer, ingen skal vel bli skadet av den grunn. Vi skal gå over I blomsterverden og lytte til en melodi som mange kjenner godt igjen. Den heter Blåklokkevikua. Frode Alnes skal få lov til å spille sammen med sikkert flere også. Jeg vet at Arild Andersen også med på dette.

som jeg har hørt i mange, mange år. Jeg har hele tiden trodd det handlet om blåklokker da, som man plukket en spesiell uke, men det det ikke, dere. Det handler ikke om direkte om en, kanskje en uke, eller ikke nødvendigvis med blåklokker i det hele tatt, men det var nok et navn som gårdsarbeider og husmenn brukte på perioden mellom slåttånda og skurånda. Og det vil si en periode på sensommeren, da det var litt mindre arbeidsbelastning på gårdene enn vanlig. Det vel kanskje ikke så relevant lenger nå, siden man med moderne utstyr sår gresset flere ganger, og gjerne tar første slåtten allerede i juni. Så da fikk vi kanskje en liten oppdatering på akkurat dette. Elton John, han liker masse briller, men han skal ikke handle om de brillene. Det skal handle om en fin sang, Your Song.

Ser din silhuett mot månen fra mitt skjulested her nede. Din skjønnhet som solen, og det meg du blender.

0: skrives mange kjærlighetssanger, og dette var en av de. Kanskje enklest å skrive dem, vet ikke. Her skal du få høre en, kanskje en artig historie om en mann som var veldig uheldig. Hanne Krogh forteller.
1: Dette er en vis.

morsom, artig barnesang som gjerne barneskoleelever ler og vil gjerne synge mer av. For de som har musikk på barneskolen og ikke har brukt den sangen her, vil jeg anbefale dere til å gjøre det. Så skimrande var aldri havet, hva nå det betyr. Elisabeth Andreasen skal få lov til å forklare.

Secret Garden, og Jan Werner skal få lov til å synge en innspilling som de gjorde for mange år tilbake. You Raise Me Up.

over det I hverdagslivet som kan være ganske hektisk for noen man er. Man kan føle seg litt ukomfortabel innimellom, men jeg helt sikker på at det går over. Solen går alltid opp igjen. Vi skal ta en liten båttur her sammen med Carola.

Mantovanis orkester var det vi hørte. This is your song var titlen på denne melodien. Nå skal vi lytte til en ung, lys dame som kommer fra Sverige. En søt, liten dame som kom sprudlende inn i musikkmiljøet og stilte rett og slett et flott spørsmål. Hvem vet? Lisa Ekdahl jeg tenkte på. Denne melodien ble en suksess, og hun var heldig med den.

Kjetil Aabe var ansvarlig for musikk I øret, og vi skal avslutte med en sang som Andrew Crouch skrev for en tid tilbake. Nobody Else Like You.

0: Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Carmoik Servus Fuat Godt Ondt Af Wiedersehen. Nå skal vi over til litt country-preget musikk. Tom Astor og Louise Auf Louisiana.

bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og er tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og er tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
5: Det mitt program, dette her!
6: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Det var den godeste Man in Black, Johnny Cash, I Walk the Line, en låt han spilte inn så tidlig som i 1956. Jeg har med meg Sigbjørn Hemstad I studio I dag. Vi skal prate om ikke bare Johnny Cash, men vi skal prate om en annen country-legende I USA, nemlig Merle Haggard, og det kommer vi tilbake til litt senere I programmet. Men Sigbjørn, jeg må spørre deg, både på vegne av meg selv og på vegne av lyttere, hvorfor vi har vært å koble Johnny Cash med Merle Haggard. Hva det som fellesnevneren her? Jeg vet at begge dem country, men...
2: Ja, altså, de var spesielle, de var fra den Nashville-countryen, så brøt de ut sammen med Buck Owens på en måte, og lagde litt mer spesielt disse to her da, Outlaws og Legender, kan du kanskje si disse var sammen med Buck Owens, men det var, de lagde en sånn vestkyst-country som var helt forskjellig fra Jim Reeves og Bobby Bear og sånn som du kanskje kjenner til.
1: Ja, vi ser at de kommer fra omtrent samme område I USA, så to her da.
2: Ja, I hvert fall, Merle Haggard, Johnny Cash, han mer I syd fra, så vidt jeg husker. Så, men det var to urolige sjeler som fant hverandre. De hadde jo også bakgrunn I fengsels og sitte inne, begge to.
1: Så både Merle Haggard og Johnny Cash hadde samme musikalske bakgrunn, kan vi si, som ser litt sånn I bunn og grunn her.
2: Ja, Johnny Cash hadde et hardt liv med droger, heter det på svensk. Altså, han drev med litt sterkere saker. Merle Haggard var nok mer å sitte inne for tyverier og litt forskjellig. Så jeg tror ikke de møttes I fengsel, men de ble gode venner på slutten av livet. Da.
1: De levde litt på siden av samfunnet på en måte,
2: ja. Ja, og det kan du si at Buck Owens, som mest kjent for denne stilen, bruddstilen her, han var jo mer holdt seg på riktig side av loven og var den riktig, men det var I grunn oppbrudsmann mot den der tradisjonelle country-saken da.
1: Men vi har tenkt på låten vi spilte I Walk the Line, det blant annet titelen på filmen om Johnny Cash som kom på 2000-tallet, som jeg så opp at nå for et par uker siden, bare for å få inn litt input før vi skal lage et program med I Walk the Line. Hva skal vi si om den låten? For min del den litt sånn signaturlåt for Cash?
2: Ja, han sier vel delvis I hvert fall etter hello, I'm Johnny Cash. Men... Det jeg har funnet frem til, det at det var en lojalitetserklæring til hans første kone, som det var jo mye bruduljer, du som har sett filmen nylig så kanskje det, at mellom hans første kone og så drev han og reiste på turné da, sammen med June Carter, som kom fra en av de mest legendariske countryfamiliene I USA, Carter-familie fra 30-tallet.
1: Det ble jo litt sånn triangeldrama der på en måte mellom de tre.
2: Ja, hun forsvant vel ut etter hvert, hun første kone, jeg husker ikke navnet på henne, men det en slags sang til henne, da, I Walk the Line, og det jo kanskje det at han driver på en linje da, mellom disse to damene her.
1: Vi skal videre til en sånn fengselslåt, for han hadde jo en del konserter I fengsler, Johnny Cash, han hadde en forkjærlighet for det å opptre overfor fanger og kriminelle, og San Quentin, det det ene fengselen opptrådde I.
2: Ja, og det var vel et skikkelig fengsel med noen som var dødsdømt og greier der, og den ble veldig populær I 1969, jeg skjønte. Hvis jeg skal være helt ærlig, så skjønte jeg aldri helt grunnen for at Johnny Cash ble så populær. Jeg måtte vokse til litt før jeg gjorde det. For jeg synes han pratet alt for mye. Liksom. Det var sånn, nesten Odd Børresen-stil han drev med mye, synes jeg.
1: Ja, en del av låta, så det det som prateopplegg, så jeg kan være enig der.
2: Ja, nei, men han var det, men det ble veldig populært, og jeg har jo hørt på tekster, og han har jo en fenomenal måte å liksom... forme låtene på da, så det blir hans du hører med en gang at det hello, I'm Johnny Cash.
1: Vi må høre på San Quentin-låten, det faktisk et liveopptak fra konserten I det fengselet fra 1969. Du klar for den?
2: Den vi klar for, San Quentin.
3: Here it is again, San Quentin, just for you.

0: Det var en live version av låta San Quentin som Johnny Cash altså opptrådte med I San Quentin fengsel I 1969. Sigbjørn, Johnny Cash han drev på lenge, han drev på I mange ti år, men hva skal vi si, var glansperioden da? Så vi skal plukke fram en periode her I karrieren hans.
1: Ja, det egentlig et vanskelig spørsmål, fordi at han hadde en... Han begynte jo da med denne Hello, I'm Johnny Cash og videre I 1956, men så var det nok litt stille. Jeg tror han fikk et slags gjennombrudd med dette her, disse fengselslåtene sine, At Folsom Prison Blues and St. Quentin, som egentlig ble det store, så jeg ville sagt fra 1967 til rundt 1970-71 I Norge, hvis de ser på VG-lista. Og så fikk han en oppblomstring da sammen med disse herre som vi snakket om, Chris Christoffersen og så videre.
0: Da det Highway Man, de kalte seg.
1: Highwaymen, Waylon Jennings, Chris Christoffersen og Willie Nelson. Det var jo, vi burde nesten hatt med en låt fra det, da, for det var jo virkelig stort og flott å høre på.
0: Men kunne ta til sending med de fire en gang, kanskje?
1: Ja, de fire og samlingene de. Og så fikk han en opptur helt på slutten av livet, når han nærmest var, jeg holdt på å si, litt døende. Ja. Det vel litt farlig å si det, men han, ved slutten av livet så fikk han en opptur for da. Da begynte han å synge sånne gamle viser og sånt, og de ble veldig populære.
0: Der får vi et eksempel på helt til slutt I dag faktisk, en av de aller siste innspillingene hans.
1: Ja, ja.
0: Men nå skal vi til 80-tallet, det ikke så mye 80-tall sier fra Johnny Cash kanskje, det sånne store hits, men låten jeg skal ha plukket ut, den hørte mye på da jeg gikk på barneskolen, for da var det et søskenbarn til meg som hadde en LP med Johnny Cash. Den LP-en het The Adventures of Johnny Cash, og der var det en låt som het I'll Cross Over Jordan Someday, som jeg synes var veldig fin, og det har vært min egen Cash-favoritt. Som vanlig en litt udda låt, Sigbjørn, men 80-tallet var ikke mye. Da skjedde det mye med Johnny Cash på den tiden.
1: Nei, det var jo som vi snakket om disse fredløse, eller det det som spilte inn de fire sammen. Da. Men ellers så tror jeg det var ganske stille tid for den.
0: Men da hører vi vel på I'll Cross Over Jordan Someday.

0: Ja, da fikk vi høre min egen Johnny Cash-favoritt, sikkert ny og ukjent for mange, I'll Cross Over Jordan Someday. Og så må vi si litt om dette kjærlighetslivet til Johnny Cash, Sigbjørn. Han hadde jo en kone først, som jeg ikke husker navnet på, så innledde han etter hvert et forhold til June Carter, som allerede var en stor kontrastjerne i USA. Og hva skal vi si om dette forholdet med June Carter og gamle kone, alt dette som oppstod der? Det litt innviklet på en måte.
1: Ja, nå roter vel Johnny Cash, det var jo på den tiden han satt inne nå, jeg vet ikke om det var for narkotika han satt inne, men han brukte mye det, så han visste vel nesten.
0: Brukte en pille, tror jeg.
1: Ja, men det vel narkotika i de pillene, antar jeg.
0: Ja, ja, pillenarkoman.
1: Ja, så han levde et utsvevende liv. Det var vel June Carter som fikk henne inn på scenen noen ganger, for når han reiste vekk fra den første kona si, eller var borte fra henne, så ble det mye fyll og piller på han, så det var bare så vidt de fikk henne inn på scenen noen ganger da.
0: Ja, derfor så en del film nå at hun sleit med å komme seg på scenen, og hun måtte

0: Fire. Ja, det var Ring of Fire med Johnny Cash. Han spilte inn den I 1963, og nå, Sigbjørn, skal vi ta en pause fra Johnny Cash, komme tilbake så vidt til han mot slutten av sendingen. Men nå skal vi over til den andre karen vi skal prate om å spille musikk fra I dag, nemlig Merle Haggard. Og jeg nok litt mer blank når det gjelder Merle Haggard eller Johnny Cash, for du eksperten, Sigbjørn, og hva slags introduksjon skal vi ta på Merle Haggard her? Vi sa litt på starten, men...
1: Han jo for første noe yngre enn Johnny Cash, da. Han født I 38. Så, og jeg har jo to gode venner, musikervenner fra Toten og Feiring, eller Romerike, Totenbjørn og Akke Strand, som sang I Bumblebees. Og det merkelige at begge de to i voksen alder, de ble framførte veldig mye Merle Haggard-låter, så jeg hadde dem mye når vi var ute, og vi reiste rundt på noen sånne turnéer, holdt jeg på å si. Det var jo turnéer for så vidt, det var Toten Hotel og Viken 2 og sånn. Så kom de plutselig trekkende med en Merle Haggard-låt, og hvem dette? Så jeg liksom, jeg skulle jo introdusere dem. Men de var tydelige Merle Haggard-fan, altså.
0: Men det jo litt spesielt for Merle Haggard I Norge, at den ofte ble oversatt til sangast til norsk, og så ble det gjort egne versjoner til dem, med norske artister som ble kanskje enda større enn originala her I landet I hvert fall.
1: Ja, og typisk jo at det kommer noen år etter I Norge, etter at Merle Haggard gitt ut I USA, så han må ha hatt en dårlig markedsfører I Norge.
0: Ja, det mulig, for den vi skal høre først, og en av mest kjente, den ble spilt I 1969 av Merle Haggard, og så var det vel sånn kanskje et år eller to, eller kanskje tre år senere at den kom med Country Snakes Ottar Johansen.
1: Ja, og det en låt som han tilegner og en patriotisk hylles til de tradisjonelle verdiene, ja, også ikke disse her hvor fine klær du har og så videre, og vi røyker ikke marihuana her i bygda og på norsk da, Så, og den ble tolket av noen som litt sånn ironisk låt og andre på alvor, men på bondelandet så levde man trygt så.
0: Ja, bonde fra bygda heter det på norsk da, sånn at ingen røyker hasjis her I bygda og ingen liker porno og sånne ting
1: Ja, da hører vi på OK

0: Ja, det var det som jeg kaller signaturlåten til Møllager i hvert fall. Ikke sikkert alle like enige, men Oki from Muskogee, det egentlig litt det mest kjente, som det kommer en minst like kjente enn snart. Men først, Sigbjørn, så må vi si at vi pratet på Johnny Cash, som hadde sin store stil sist på 60-tallet, og det var omtrent da Møllager hadde glansperioden sin også, siste alder av 60-årene.
1: Ja, men da må vi huske at det var spesielt i USA og countrylistene der, som jeg spøkte litt med. Han måtte ha en dårlig markedsføring i Norge, for det var en hel rekke norske band som spilte inn hans gode låter 2-3 år etterpå. I tillegg, Møllhager ble jo litt kjent da, for han gifte seg med tidligere kona til Buck Owens, Bonnie Owens, som også var en kjent amerikansk country-sangerinne. Og disse her, men disse to her hadde et bra forhold i livet ut, både Buck Owens og Møllhager da. Men nå skal vi fram til en ny låt, skulle vi ikke det, Thomas?
0: Jo, nå blir det en som kom i 1967, Branded Man, og fant ut at det er noe gjort på norsk, med Gluntan blant annet, en gang for lenge siden heter han da. Gluntan gjorde 1976, som gjorde nesten 10 år etter Møllhager kom inn.
1: Ja, typisk at de fant noe gammel Møllhager, for det var bra. Men han mente egentlig at dette her lå noe undertoner, at man drev og fordømte tidligere straffedømte. Så han skrev en låt som altså en merket mann, ikke sant?
0: Det er det betyr, er branded, ja. Jeg blir utsikker på at branded betyr det, er veldig dårlig engelsk.
1: Ja, det er ikke så kjempegod, jeg er bedre i spansk. Men merket mann, branded man.

0: Ja, det var musik fra Møllegard, og vi hørte Branded Man og Sigbjørn. Vi tenkte ikke spørre deg om hvor lenge en Møllegard drev på som artist. Nå fant vi ut at den gikk bort i 2016, men drev den på musik helt fram til bortgangen sin, eller?
1: Ja, det gjorde den. Han har veldig mye gamle opptak for de som ønsker å høre det. Ligger på YouTube med Møllegard som gammel.
0: Så han gjorde en del innspillinger i eldre alder, da?
1: Ja, han gjorde det. Han fikk en litt enda mer heltestatus på slutten av livet. Det mange som får det.
0: Ja, det tror jeg ganske vanlig at de får, for det litt sånn nostalgisk tilbakeblikk. Ja,
1: så det håp for oss også, Thomas.
0: Håp for oss at folk kan tenke tilbake til programmet våre som en 20-30 år.
1: Ja, og si at dette måtte være en opptur.
0: Det noe med det. Sangen vi skal over til, da, det jo en andre som kanskje nesten like mye signaturlåt som Smoker from Muskogee her i Norge, ble en kjempeslager med en ordre sving. Sing Me Back Home på engelsk, på norsk, en slante trikken hjem. Har du noe forhold til den sangen?
1: Ja, særlig med den her en slante trikken hjem. Det var jo mange som prøvde seg på den.
0: Den har vært i coveret til veldig mange, ja.
1: Ja, og det var alle store danseband hadde den.
0: Jeg vet jo han forløperen din på radioen her, Per-Johan Skjærstad, han var en stor tilhenger til den der Sing Me Back Home med Møllegard. Det tror jeg var en av de store favorittlåtene han pratet om på når han var med meg.
1: Ja, ja, riktig. Det var mange som har den. Jeg tror det var jo litt merkelig, hvis jeg skal si noe. Johnny Cash og Møllegard og Buck Owens var nok større i Norge enn i Sverige, for eksempel.
0: Ja, for i Sverige kan jeg ikke huske at den slante trikken hjemme har blitt gjort noe. Sikkert gjort med noen band der, men jeg vet ikke hvem det kan være.
1: Nei, jeg tviler litt på det, men alle norske danseband omtrent hadde den med. Og William Kristoffersen har han med i den viseboka si, blant annet. Så jeg tror kanskje det var litt sånn norsk at Møllegard ble populær i en viss grad, i hvert fall.
0: Men den norske versjonen er tekstmessig, ligner den på originalversjonen, Sing Me Back Home, en slant til trikken hjem. Det litt ulike handlinger her.
1: Jeg tror det litt forskjellig på det, uten at jeg skal være ekspert på det.
0: I hvert fall ikke direkte oversatt.
1: Nei, det er den ikke. Men det er trikker i Kalifornien også, så kan han tenke på en trikk der.
0: Det kan hende. Nå var det Nordre Sving, tror jeg han gjorde, kan det være i 1970, de gjorde den, tror jeg. Har du årstallet for når Møllegard gjorde Sing Me Back Home?
1: Det hadde jeg 1967, så da er det vel 3 år etter, da.
0: Da er det 3 år etter. Man modnes litt før de gjør det i Norge.
1: Ja, du vet, måten man gjorde det på var å høre på Radio Luxemburg først, da, og så senere så kom vel sånne country lister, det gjorde alle nordiske artister, og så oversatte de den låten, for det ble jo skrevet relativt lite norske tonsettinger på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det var mye utenlandsk som ble oversatt. Dette vet du fra Arne Bendiksen blant annet, han prøvde seg med til og med svensktopper, gjorde han ikke det?
0: Han ga ut haugevis som plater med svenske topper, jeg vet ikke, jeg tror de solgte en god del, men det ble ikke noen listeplasseringer der.
1: Nei, kanskje ikke, men den treffserien ble ganske populær, og det var litt av...
0: Ja, det kom jo noen år senere, da var vel svenske topper kommet på 60-tallet, var litt på 70 at treffserien kom, og svenske topper, der var det jo svenske hits gjort med norske artister, og så var det treff som var internasjonale hits gjort med norske artister, så virker det nesten som treff var en liten sånn at han, Arve Sigvaldsen som laget treff da, ble litt inspirert av Bendiksen og svenske topper.
1: Det var litt etter samme modellen, var jeg slapp på å skrive selv låtene.
0: Ja, gjorde jo det, men nå river vi oss helt på vidden her, Sigbjørn. Vi må vel synge oss hjemme, Sing Me Back Home.
1: Sing Me Back Home.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra både Johnny Cash og Merle Haggard. Nå det Merle Haggard som gjelder denne bolken her til sendingen, og vi har hørt Sing Me Back Home, som en veldig kjent låt, og nå skal vi til en låt som helt ukjent for meg, Sigbjørn. Den må du si litt om. Kom i 1968, heter Mama Tried, men hva det slags melodi?
1: Ja, begge kameratene mine, Bjørn Hansen, alias Totenbjørn, og Arvid Akkestrand, de hadde de når jeg skulle introdusere countryen rundt her. Totenbjørn var jo en av de første som egentlig interesserte seg for countrymusikk på slutten av 60-tallet. Kan nok hende han hadde noen Merle Haggard-låter med da, men ikke i den grad. Men Mama Tried, ja, du kan jo oversette den.
0: Mamma prøvde.
1: Ja, og selv... Men han synger på en måte om sin, det mamma mislykkes med, da, for at hun prøvde å lære en rette holdninger og holde seg utenom fengselet, men det klarte hun ikke.
0: Derfor. Det handler litt om oppdragelsen fikk av mora si da han var liten, da.
1: Ja, at hun prøvde i hvert fall, men fikk det ikke til.
0: Mama tried.

0: Ja, det var Mama Tried med Merle Haggard. Vi er snart ferdig med å prate og spille Merle Haggard, Sigbjørn. Vi har hatt liten del av sendingen, men vi skal ta litt Johnny Cash mot slutten. Men når det gjelder Merle Haggard da, hvordan skal vi oppsummere hans liv og karriere litt som kortfattet her?
1: Ja, han begynte jo som fengselsfugl på en måte. Han var en urolig sjel. Han kjente fengselsmurene like godt som Stjernenatt over prærien, kanskje når det snakker om amerikansk country. Og det ikke, dette handler ikke bare om glans og glitter, det var jo mye sånn Jim Reeves, ikke sant? Distant Drums og I Love You Because og Four Walls og så videre. Men det var mer om livets harde realiteter han drev med. Enten så drakk han ikke, eller så drakk han, ikke sant? Eller brukte drugs. Så kampen for frihet og troen på noe større var det vel som var viktig for Merle Haggard da, hvis han skal begynne å analysere hans tekster mye.
0: Og så tok han kanskje for seg egne opplevde ting da i tekstene sine.
1: Det gjorde nok, vi har jo vært igjennom Mama Tried, ikke sant? Så, og nå kommer vi over på en, vi skal ha en til, skulle vi ikke?
0: Vi skal ha en med Merle Haggard til slutt, ja, før vi er ferdig med han, og det er en låt som er en kjempehit i Norge på 60-tallet.
1: Ja, det var Gluntan som kom med den. Det var vel nærmest debutplata til Gluntan, det.
0: Det var debutalbumet, ja, og gjennombrudslåten Langs hver en vei, som det heter på norsk.
1: Ja, så Gluntan var jo veldig populær i den, men den slår vel ikke La oss leve for hverandre.
0: Nei, jeg tror de er litt små, like litt, hva det heter, av jevngode begge to egentlig, men La oss leve for hverandre har blitt en mer sånn allsanghit.
1: Ja. Ja, det er litt lettere å synge, tror jeg. Men skal vi høre på og avslutte med Merle Haggard, altså oppvokst i California og ble en av de store country-stjernene i USA her, og han gjorde det veldig bra, som jeg var inne på før. På slutten av livet så ble han liksom hedret. Det er jo ofte alla Erik By og Jens Bukk Jensen og sånt, dette her.
0: Ja, og låten heter I'm a Lonesome Fugitive. Vet du hva fugitive betyr sånn forbi farten?
1: Det er noen som flykter vel, er det ikke?
0: Noen som flykter, ja, det er mulig, ja. Men da hører vi på den, I'm a Lonesome Fugitive, 1966, og med det så forlater vi Merle Haggard.

0: Ja, da har vi hørt I'm a Lonesome for the Team med Merle Haggard, og da er vi ferdig med den karen, men jeg har hatt litt grann Johnny Cash, Sigbjørn. Jeg har hatt noen minutter av sendingen, og nå skal vi over til en av fengselslåta, som jeg forbinder veldig med Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Folsom, det var også en fengsel som var opptrådt i.
1: Ja, og det tror jeg ble et slags ordentlig gjennombrudd for Johnny Cash, i hvert fall utenfor USA. Mulig han var populær der før dette her, men akkurat dette her med at han, og han nesten spilte litt på at han hadde sittet inne, men jeg tror, for å si det sånn, så tror jeg Merle Haggard var en større bandit enn Johnny Cash.
0: Ja, du tror det, jeg kan ikke hende Johnny Cash, han gjorde det mer ugang for sin egen del med stoffer og sånn.
1: Nå tok du ordet ut av munnen min. Han, det tror jeg også, at han ødela mer for seg selv og ødela ekteskapet sitt. Han var jo gift før June Carter med en som het Vivian Liberto fra 54 til 66, så det er ikke noe rart om June Carter var forsiktig i 63 når vi spilte Ring of Fire.
0: Det skal jeg tro, ja, men nå blir det Folsom Prison Blues. Den tror jeg mange kjenner at ganske kjent låt med Johnny. Det var en av de 4-5 største, kanskje.
1: Ja, absolutt. Jeg vet ikke hvem av det her når du har sånne ringetoner på mobiltelefon, så er det enten er det St. Quentin eller Folsom Prison Blues som brukes av mange.
0: Ja, da hører vi på Folsom Prison Blues.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ja, Sigbjørn, da begynner å nærme seg slutten på dette programmet her fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Vi har hyllet både Merle Haggard og Johnny Cash, og jeg sa vi skulle komme tilbake til noe av det aller siste som Johnny Cash gjorde på plate. Og dette her, det en sang der høres den veldig sliten ut når han synger, og det litt sånn, holdt på å si, sliten tekst også. I Hurt Myself Today syngen kom i 2002, og Johnny Cash døde år etter 2003. Så her var han veldig, veldig gammel og sliten.
1: Ja, han ble 81 år gammel, og han født i Arkansas da, i 1932, så han, det litt spesielle er jo da for så vidt at en mann som drev med sånn lovløs musikk, han døde i Nashville.
0: Han døde i countryens hjemby, ja, det var litt spesielt.
1: Ja. Så han, men han satt jo store merker seg etter i musikklivet, og han var jo spesielt populær i Norge etter hvert da, med disse her rundt 68-70, det er de låtene som ble spilt og som huskes best med Johnny Cash.
0: Og vi må avrunde med Hurt altså, men neste gang er vi tilbake med litt mer moderne musikk. Da skal vi til 90-tallet, da har vi kalt programmet for svenske syngedamer på 90-tallet. Da blir det både pop og danseband om hverandre, tror jeg.
1: Ja, Kajsa Stina Åkerström skal vi ha med.
0: Ja, hun må kanskje bli med, og jeg ser for meg Cecilia Vennersten og Lotte Engberg og Lisa Nilsson og så videre.
1: Ja, vi har mange å velge mellom.
0: Det blir litt vanskelig å plukke ut bare team, vi skal vel klare det.
1: Det klarer vi med damer, vet du.
0: Da takker jeg for nå, Sigbjørn. Takk for alt vi har pratet. Alt du har lært med Merle Haggard og Johnny Cash. Jeg kunne litt fra før, men har lært enda mer nå, så ses vi med måned.
1: Ja, god begynnelse på høsten.
0: God tidlig høst, ja. Vi høres.

0: Du lytter til Radio S, klokka 18. Du får nyheter.
1: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og er tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

0: Vi er inne I et nytt år, så velkommen til det første trekspill I dur og mål I 2018. Vi I studio har holdt på med det her, I siden 2007, så det begynner å bli noen år.
1: Ja, du har helt rett I det. Ikke bare har vi holdt på lenge, men vi synes fortsatt det like artig å bringe musikk ut til andre trekspillinteresserte. Og bringe ut til dere skal vi også her. Med en masurka av Erling Eriksen, Topsy heter den, verdensmester og norskmester Øyvind Farmen spiller

0: Enkelte melodier får en posisjon hos meg litt grann framfor de andre.
1: Ja, jeg vet jo det at dette her med sør-amerikanske rytmer, det noe du har spesielt langt inn i kroppen, tror jeg.
0: Bessa Mumucho var meget populær tilbake i 50-årene. Romantisk den også.
1: Og hvorfor det?
0: Ja, så vidt jeg vet, så betyr det kyss meg mye, og det vel romantisk, det ikke? Kjøsnes trio spiller.

Frosinia stått og står på trekspillrepertoaret over hele verden. Her kommer en Frosinia-melodi med en enkelt titel, Rag i D-moll. Lars Ek spiller.

Vi har tidligere I våre program pekt på at også gammeldans har vært gjenstand for slagerbegrepet. Slagerbegrepet, mente jeg jo å si. Toralf Tollefsen og komponist Hans Eriksen kommer etter hvert vår mening toppklasse I så måte med Bli med I motorbåten min. Mm.

0: Mange av våre lyttere liker ofte gammeldansrytmer mer enn andre rytmer.
1: Ja, og her kommer en polka til dem, kanskje ikke helt vanlig rundpolka, med en polka av Frosini Echoes from Naples, Alf Hågedal spiller.

0: I trekspillmiljøet i Norge har vi hatt mange trekspillklubber. Det kan se ut som det begynner å bli vanskelig å opprettholde dette antallet. Svært få kommer til, og det verste jo at etter hvert en del blitt lagt ned, rett og slett.
1: Mange

0: søramerikanske rytmer har.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh. Sorry.
1: Nei, unnskyld. Kom igjen.
0: Mange søramerikanske rytmer har gått inn I historien som toppslagere. The Girl from Ipanema helt klart en av dem. Hvem spiller slik bedre enn Fredrikstadkaren Arnstein Johansen?
1: Jeg blingsa på...

0: Beklager, Simon, jeg bomma litt på manuskriptet vårt her. Men nå kan jeg I hvert fall introdusere neste låt da. I trekspillmiljøet I Norge har vi hatt mange trekspillklubber. Det sa jeg vel I stad også. Det kan se ut som det begynner å bli vanskelig å opprettholde dette antallet. Svært få kommer til, og det verste jo at etter hvert en del blitt lagt ned.
1: Ja, det trist at en del av de som I livet også sliter med å opprettholde driften. Hva som årsaken kan vel diskuteres, men trolig det så enkelt at medlemmene blir eldre og eldre uten at det kommer inn yngre for å erstatte et fall.
0: Oslo Trekspillklubb ser ikke ut til å havne I den kategorien. Klubbens orkester har vært og den fremste I Norge og deltar I mesterskap I utlandet. Vinner det de deltar I stort sett, et cetera, et cetera. Vi lar dem her spille et Frosini-nummer arrangert av Alf Blyverke. Stykket heter Cordinella. Arrangøren vet vel mange var ansatte I KORK eller kringkastingsorkestret, der han trakterte både trekspill og trombone, altså Cordinella.

0: Vi tar gjerne en vals foredratt av trøndergruppa Pampers, en meget god gruppe for gode trekspillere som Geir Henningsen, Kai Roger Magnetun og Øyvind Farmen. Pampers har for øvrig vunnet begge Norgesmesterskapet de har vært med på i 1994-1998.
1: Og valsen, det blir Anne på kjøret av Geir Henningsen, og den arrangert av Øyvind Farmen.

0: fra min karriere som dansmusiker.
1: Kremter.
0: Ja, og karriere var da et sabla flott navn I den sammenhengen da. Jo da. Men I hvert fall så husker jeg en melodi som var svært populær hos publikum. Det må ha vært I 60-70 år, vil jeg tro. Her skal vi få en med Lillbengts, med Nadia som vokalist. Og den heter Dance in the Old Fashioned Way. Og Lillbengt, han jo trekkspiller, men det ikke typisk trekkspillorkester dette her. For vi vil nok sikkert høre at det andre instrumenter som kanskje innimellom mer framtredende enn det. Altså, Dance in the Old Fashioned Way av Garvarentz med Lillbengts.

0: Selbu Toradergruppe, Norgesmestere i 2000, spiller på ball i huskestugen av Gudbrandsdølen. Oddvar Nygaard.
1: Ja, du, vent litt grann der. Selbu Toradergruppe, er ikke dem, har ikke det noe med Selbu Trekspillklubb å gjøre, egentlig? Eller er det dannet for seg?
0: Nei, jeg tror det er en egen del, altså.
1: Det er en egen del, ja. Ok. Ok, altså ball i huskestugen, da.

En av de trekspillklubbene I Østfold som fortsatt, så vidt vi vet, oppegående, Trøgstad og Båstad trekspillklubb. Vi hadde jo en trekspillklubb I Spydberg også, men den dessverre etter det jeg har hørt blitt nedlagt. Vel, tilbake til Trøgstad og Båstad. En gruppe derfra bestående av Alvar Dahl, som sammen med Britt Wahl har ledet klubben, og Ole Vikeby og Rolf Vollebæk, det trekspillere. Per Bredesen, velkjent bassist I mange miljøer her. Og en som heter Leif Lågeide, som gitarist. De skal da spille en slowfox av Irving Berlin, og den heter I If I Had You.

Helsa dom der hemma var populær vals I dansemiljøene 2-3 år, 10 år tilbake. Lennart Vermell spiller.

0: En av trekspillhandlerne I Oslo, ja nå vi inne på litt nostalgi her, Simen,
1: ja.
0: På 60- og 70-tallet, det var Peder Gulmoen. Han var en hyggelig kar, lun og trivelig, med nesten si bestefarstil. Han var en av dem vi besøkte når vi var på Oslo-tur med trekspill I tankene. I tillegg var det jo Arnstein selv om han bare solgte noter. Det var Myhr Bråten med Roy Hansen. Det var Jon Fjellbu, Erling Tronsen, et cetera, et cetera. Tenk hvilken lørdag når vi dro oss hjem når butikken stengte.
1: Tilbake til Gulmoen. Du nevner vel han på grunn av neste låt, antar jeg.
0: Ja, sånn det, men før vi setter en gang den, får vi runde av da. Det en ene på alt, sier man, så også for trekspill I dur og mål I dag. Og Kjell og Simen og tekniker har vi fått hjelp av, og Sølvi. Hvis du synes at dette har vært en opptur I hverdagen, så blir du med oss neste gang også, nemlig 20.2.14.05. Og siste låt ble Dans på Tufthaugen, her duett mellom Ottar Akre og Toralf Tollefsen.

Den britisk-pakistanske sanger og låtskriver Sarah Joyce, bedre kjent med artistnavnet Rumer, født 3. juni 1979 i Islamabad, Pakistan, tar oss med i den neste halvtimen. Vi hørte Rumer i Take Me As I Am.

Debutalbumet ble en salgssuksess, ble sertifisert til platina i 2013, over 1 million solgte kopier. Det gikk ikke ubemerket hen. Richard Carpenter meddelte henne at du synger ikke bare vakkert, men det du har laget

Den legendariske låtskriver og komponist Burt Bacharach inviterte henne hjem til seg i California. Det resulterte i at Atlantic Records utga Rumor Sings Bacharach at Christmas, der hun blant annet synger denne klassikeren.

I perioden 2012 til 2020 har hun utgitt hele 4 kritikerroste studioalbum. 18. juni 2012 var jeg selv til stede I Kulturkirken Jakob I Oslo for å oppleve denne unike artisten. Forventningene innfridde så avgjort. Gunnar Olav Eriksen takker for følge og avslutter artistportrettet med Rumer med sangen It Might Be You.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Da skal du få svarene på de siste spørsmålene. Spørsmål nummer 4. Hva heter verdens lengste elv, sånn tradisjonelt regnet? Og riktig svaralternativ der, det var det, Nilen. Spørsmål nummer 5. Hva er det motsatte av minus? Ja, ble du usikker her kanskje? Riktig svaralternativ der, det var B. Pluss. Pluss er det motsatte av minus. Spørsmål nummer 6. Hvilket instrument spiller man med en bue? Og riktig svaralternativ der, det var C. En fiolin. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Hva er fargen på en smaragd? Er det A, blå, B, rød, C, grønn, eller D, gul? Spørsmål nummer 7. Hva er fargen på en smaragd? Er det A, blå, B, rød, C, grønn, eller er det D, gul? Spørsmål nummer 8. Hvilket land kommer pizza opprinnelig ifra? Er det A, Frankrike, B, USA, C, Italia, eller er det D, Spania? Spørsmål nummer 8. Hvilket land kommer pizzaen opprinnelig fra? Er det A, Frankrike, B, USA, C, Italia, eller er det D, Spania? Spørsmål nummer 9. Hva kalles det når man går på ski nedover fjellsider i preparerte løyper? Er det A, langrenn, B, telemark, C, alpint, eller D, skiskyting? Spørsmål nummer 9. Hva kalles det når man går på ski nedover fjellsider i preparerte løyper? Er det A, langrenn, B, telemark, C, alpint, eller D, skiskyting?

7. Hva fargen på en smaragd? Og riktig svaralternativ der, det C, grønn. Spørsmål nummer 8. Hvilket land kommer pizzaen opprinnelig fra? Og riktig svaralternativ der, det C, Italia. Spørsmål nummer 9. Hva kalles det når man går på ski nedover fjellsider i preparerte løyper? Og riktig svaralternativ der, det C, alpint. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Hvor mange strenger har en vanlig gitar? Er det A, 4, B, 6, C, 5 eller D, 7? Spørsmål nummer 10. Hvor mange strenger har en vanlig gitar? Er det A, 4, B, 6, C, 5 eller D, 7 strenger?

Og gult, er det A, lilla, B, brun, C, oransje, eller D, grønn? Spørsmål nummer 12. Hvilken farge får du når du blander blått og gult? Er det A, lilla, B, brun, C, oransje, eller D, grønn?

retningen, C, måle temperaturen, eller er det D, å finne høyden? Spørsmål nummer 13. Hva bruker man et kompass til? Er det A, måle fart, B, finne retning, C, måle temperatur, eller D, finne høyden? Spørsmål nummer 14. Hvilke årstid kommer etter sommeren? Er det A, vinter, B, vår, C, høst, eller D, monsun? Spørsmål nummer 14. Hvilken årstid kommer etter sommeren? Er det A, vinter, B, vår, C, høst, eller er det D, monsun? Spørsmål nummer 15. Hva slags kjøretøy er en trikk? Er det A, en buss, B, et tog, C, en båt, eller D, et fly? Spørsmål nummer 15. Hva slags kjøretøy er en trikk? Er det A, en buss, B, et tog, C, en båt, eller D, et fly?

Vi fortsetter. Da skal du få svarene på spørsmål nummer 16. Hva er det vanligste dyret på flest norske gårder? Og riktig svar der, det er C-ku. Spørsmål nummer 17. Hvor mange måneder har et år? Og riktig svaralternativ der, det er C-12. Og spørsmål nummer 18. Hva kalles det når sola går ned i havet? Og det visste du sikkert det også, og det er riktig svar der er B. Det er solnedgang. Da går vi videre med tre nye. Hvilket kjøkken er taco mest kjent fra? Er det A, det spanske kjøkken, B, det italienske kjøkken, C, det meksikanske kjøkken, eller er det D, det greske kjøkken? Spørsmål nummer 19. Hvilket kjøkken er taco mest kjent fra? Er det A, det spanske kjøkkenet, B, det italienske kjøkkenet, C, det meksikanske kjøkkenet, eller er det D, det greske kjøkkenet? Spørsmål nummer 20. Hva heter verdens største kontinent? Er det A, Afrika, B, Europa, C, Asia, eller er det D, Amerika? Spørsmål nummer 20. Hva heter verdens største kontinent? Er det A, Afrika, B, Europa, C, Asia, eller er det D, Amerika? Spørsmål nummer 21. Hva brukes et termometer til? Er det A, å måle lengden, B, å måle farten med, C, å måle vekten med, eller er det D, å måle temperatur med? Spørsmål nummer 21. Hva brukes et termometer til? Er det A, måle lengden med, B, måle farten med, C, måle vekten med, eller er det D, å måle temperatur med?

Ja, da skal du få riktig svar på spørsmål nummer 19. Fra hvilket kjøkken er taco mest kjent ifra? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det meksikanske kjøkkenet. Spørsmål nummer 20. Hva heter verdens største kontinent? Og riktig svaralternativ der, det var C. Asia. Spørsmål nummer 21. Hva brukes et termometer til? Og riktig spørsmål der. Riktig svaralternativ der, det er D. Temperatur. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hva er det motsatt av natt? Er det A. Kveld, B. Morgen, C. Dag eller D. Ettermiddag? Spørsmål nummer 22. Hva er det motsatte av natt? Er det A. Kveld, B. Morgen, C. Dag eller er det D. Ettermiddag? Spørsmål nummer 23. Hva slags sport er Tour de France? Er det A. Løping, B. Ski, C. Sykling eller D. Motorsport? Spørsmål nummer 23. Hva slags sport er Tour de France? Er det A. Løping, B. Ski, C. Sykling eller er det D. Motorsport? Spørsmål nummer 24. Hva slags dyr er Nemo i filmen Finding Nemo? Er det A. En hai, B. En gullfisk, C. En klovnefisk eller D. En torsk? Spørsmål nummer 24. Hva slags dyr er Nemo i filmen Finding Nemo? Er det A. En hai, B. En gullfisk, C. En klovnefisk eller er det D. En torsk?

Ja, da skal du få riktig svar på de tre siste spørsmålene. Hva er motsatt av en natt? Og riktig svaralternativ der, det var C-dag. Spørsmål nummer 23. Hva slags sport er Tour de France? Og riktig svaralternativ der, det var også C, det var sykling. Og spørsmål nummer 24. Hva slags dyr er Nemo i filmen Finding Nemo? Og riktig svaralternativ der, det er også C, klovnefisk. Ja, det var det jeg hadde denne timen med spørsmål. Håper du hadde en hyggelig time, og så høres vi igjen. Mitt navn er Gry Zakariassen. Ha det godt!

0: en liten konjak.
1: Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Faith Kicker. Hallelujah.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

gang brukte statsministeren sykkel til jobben her i landet og hadde sykkelklemmer nederst på buksen. Om søndagen gikk han på skitur med noe rock og nikkers, og Verna var med, var kanskje Randi og Trykkvogne, og de hadde Primus, og kongen tok trikken og betalte voksen billett hvis han ikke var 67 år, eller var det 70 den gangen.

helt like, selv om vi skjønte at folk på gulvet måtte være litt likere enn folk som var litt rikere. Og en gang trodde vi at folk med penger måtte dø omtrent på samme måte som folk med fast lønn, og i de samme slags sykehus.

som tok imot slektninger fra land og flyktninger fra Ungern. Hvor ble da drømmen om den varme, vakre og vennlige verden? Og hvor ble det egentlig av oss?

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: at det var hans begjær som flammet opp en sommer og som slukner
1: her. Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
2: Det ikke farlig å be «Skje din vilje, Gud», for den bønnen å overlate sitt liv og sine problemer i de aller beste hender.